0: Rero nzizuze rwanda ko mu mutrazari no kudemboka na kwenda nzizuze kwenda kubasa
1: wa churondwa nikadabuka bana sona chimwana kugoneka
0: chimwana kunipangana
1: ah nikalendoko
0: mukaenda ku
1: sipepi pina longwa longwe uyu ngana bijatepa mwana bijatepa mwana mungu na maso Nikala bifa kwenye mbili tepo. Hata kwa tiru ambu mule nduwashi.
0: Sure.
1: Kwenda kule, kwenda kamulanga, kwenda kawoyo, watu wangu habi, so ifi tukutiku bifa mbuku.
0: Ime pombo mwapifa, iye mwana mungu masa mbana piyona, mbana ya piyona.
1: Mbantu, mbantu, chita kundipanga, nipano.
0: Ibi mbia kuna mizana ibi. Safuna, pepe safunika kuonea, kuonea, tunu umbuoni achi. Pepali panangea kutu ndakotu wapintu piyanga, tani. Safuna pepali, shaa. Kupati hatu ya mwana ule, kundulisa, peni ni mwana, peni nkuru, na pole kishita manyazu. Kundulisi latu pepale, kumoni latu, kutini, ne tamangi latu, kufantu, akupa, amuntu, ne kutinia zichile, kupishita ngabe, antuwa kubana uwe, ati songa chizunga, songa chizunga, sawu, kushita kupitu wezela, angafa chintu chikuchitika uku, jaa ya, atoma tu, ini ndachita tepa, para kupesa ananza.
1: Sai.
0: Kupana fofo, kupana uku, kupana fofo, ne antuwa
1: kupisa chinga. Vesela kunu, Takmira kudali kukwatirwa simu ya kazi taiti kukwatirwa ndifya muna.
0: Kabe, andu
1: ja. Pano, unazapalira pano. Anga kwatira ini, sikutupenangu wa kwatira nenda kukali. Na iwene kukwatira
0: mbu. Kabe.
1: Anashimira banja, anga nkwata mulendu na inembu na iwe penseni.
0: Imu kuziwa.
1: Wenye unangu nenda kalangana nangu.
0: Mkubiziwa pina shirika hipi?
1: Ine nda kalapezi.
0: Mpitu pia kulembwa kari.
1: Tai, vesera.
0: Pia kulembwa kari. Pina mbuku
1: pili. Tuma vesera.
0: Kuna tona pintu pia kusiana siana. Donga chichiche wa rasu. Nga pia kusiana siana. Chipenu chisena songa tepo. Pintu pia chimpeviletu. Nzizi ya kumarisa zinu.
1: Ine ndi kutahira tepa.
0: Tina doma pana teka basi. Tina marana teka.
1: Tuma vesera. Bwafa nyimbudembo ya gireja hii. Haimparani. Ati mai tuma matamani mamuna funa
0: longi.
1: Ulipa zulumbu, ntaunga ka ulipa zulumbu, mangwana dina jitewe, omenywa buchu, mkope nsele malabzimba, mitolo ulipa solo ulipenda. Ine langana, pika chitika munu mpatifala pintrudu. Pika falefe pintrudu, ine munu nikala sati. Ate pia malira mambu, na sati kumuna mbu kudi ngushu. Ala patwa nae kofi wa vinti ngushu.
0: Na kazara, mbutu ya ngume ka kadu, fago kule.
1: Iyo wamona?
0: Wamona tani.
1: Tai.
0: Akalonga tani. Yeah. Akalonga nampoti kadusi. Nanzako.
1: Iyi ndi kukari kukari mundu yu wamona.
0: Kukari mundu
1: yu wamona. Ntendai wamona.
0: Ntendai. Kakazala tani. Kakwatiwa
1: kwa nangu. Iyi ndi kukunambu kundi uyu.
0: Matunduku. Akakwatiwa tango
1: kundi. Kumunambu kundi uyu ndi kapidisana na mpeni. Uyu ndi kampempambo munyu. Tepa ndamba jari kwekule alipata limba.
0: Mwepimu. Uku mpepi na chitika hepi mpia kulemba kale. Soi fana tumamala na tikenini. Ine ni kupidi imbu tepa.
1: Ii mwanzatu.
0: Ni kupidi tepa.
1: Munenda nyumba sa mpepi kere muna wimalimba kuchenda musa
0: kumangira peko. Nepi nongeni
1: pino. Wanda piona kale. Haa pia lembwa kale.
0: Pia lembwa kale.
1: Haa pia wikale.
0: Tina tumamala na teka.
1: Ifi na kupasa mpepi
0: tizue shaa.
1: Ifi ya muna.
0: Tizue shaa ziko ya ipa.
1: Ndeta fikirwa na aniwa.
0: Ya fikirwa kuchi ipile.
1: Pingata kala pia kufikira nimbu. Watai.
0: Kabeli fikira mbu tai. Ifi fana safuna umboni.
1: Mwana zana,
0: umboni,
1: mwana zana.
0: Pepali panaunga kuti, mwapena ni mwana ndikongambo basa. Anatua kundifambu, boma kundifambu. Pepali panaunga kuti, ndakwatiwa. Pepali, funa pata iye mwanya kukwatila maka. Atomi kumona. Ne kuti, po vile, nga funa kwa za menya mtule. Atomi onambo kuti mtule, akwatilwa di. Tina mana, tekateka na kumaa pana.
1: Asakwata tai. So wati sajitalirima, asakwata tai.
0: Sajitalirima?
1: Ha.
0: Akwana, ingaririma, naoneka basi. Kuti mtepa ne mabarirwa chisiano watai. Iya zalunga tani kundi akwatirwa. Sikuva manungwashe. Akwa pepo.
1: Tai, mwona makomirwa napyo tangwira dzana nsiku ya nyabasa mukali piningu mmisika umu ndimwe. Makomirwa napyo. Kobidi dapaswemo kenda kugula miliyo tani mukakwanisa kuona mageni, mukakwanisa gula zinguo tani bizinji makomirwa napyo. Ade bide kuti azinja kaza ukomirwa napyo tangwira kuti amuna alikufamba famba virai. Angenda kusika mbaminya nambu manja na njali. Wanda chisia kuchiku nyumba uwa kaita kuluku nenda uwa tani.
0: Kupa kwa tiba?
1: Kalitea napi wa tani. Lelo uwa kazi kika mbutwe bozeni.
0: Ima tene tipione pintwipi. Boma safuna apione madidi pintwipi. Nga tipintwipi bikuchitika safuna tipione dumboni achi. Nkabe, iwa mbumba. Na kwa tamanga na kupamutu kwa nungu uzati kumona uyu. Asalonga pia kunama anangu. Ona ni kuada mnyo kuu mbapiwa, akalonga pia kunama mwanaule, akalonga pia kunama, dapia unsi kali.
1: Pano pano ninga malapano ini diwenda wego mbuto yoko wego.
0: Mwenda wego?
1: Nintandeka nini?
0: Mwenda weka?
1: Kwa? Nishitara. Nintandeka. Majikwenda wanga nintandeka. Nintandamba nibenda. Ningonanto la zara. Puli njile ulapa. Nenda na njile neyo. Mpani safika basi mbuto yoko.
0: Andu songa kutubuna. Bwadi menyana cheza pidamala.
1: Inde.
0: Kuyana kudamala. Pintu vya kusiana siana. Matenda wera mazinji pano. Fala funga mono mona mpuno. Nsiku za kumalisa?
1: Chintrudu.
0: Inafika, chintrudu. Nsiku za kumalisa, unazona matenda kusiana siana. Teba mkunga kutu mwana mungu alipa drusi mesho. Ziku ya mara. Mkuteba imu mkwenda, muna samu rumbani ya.
1: Nani?
0: Asongo mpiringanyo. Pachizungo sonongo apini.
1: Yanji.
0: Wow, sapasana vila, panyumba sapasana. Imu nendema imu mkwenda, neti kutuzo kutu mkwenda kwanu, atebu ila kwanu. Pesa zoni mungu.
1: Kukuli ndapangwa letu.
0: Mpangwa letu.
1: Pida pasene hui ndapangira tukulisa. Chieji jida upase fifi mpilinganju. Sukulipa nangu mkupasa. Mbako iwe basi. Imu kenda mkafungula mpuyanu kukule na upasa ni mpuyanu.
0: Ndipifoma didi.
1: Njanga basi.
0: Mkazi na mamuna panyumba nga kala pabodzi. Pialongwa tani. Netu manungwa bodzi.
1: Kwa wama jikusembana kula sembanefi ndapangana kulitina zapasa na pepila.
0: Pama nungu bozi anakramu nangu, ananzeru za jemu nangu, ananzeru za jemu, nyumbatu mikabu zene.
1: Ne pinendefi katunge sana kwa pungu kule, anatipanga bebe kule mngere kule munga pasani mpilinganyo wa nyumba uko ilai.
0: Mukona awa ndiana, adabalefi yo. Paana adabalefi, imwe basa yani na pademu mbenu mkamusenda kubasako. Kubasa kunende munga pata kule, natambire mwe, muzoku mungu za jemu sana, nankasi. Maji agora kubiri neri. Inga kala ida koiwa. Ida koiwa kumbutu inangu. Ida kunyumba ida koiwa. Kumbutu ida koiwa ya kule. Kuna mpilinganyo kule. Isongwa pini. Pini ile. Isafuna zuamu mkazi. Ngati ini machimana kunipanga. Pangani mwananu mboza. Dune mwembo pa ushusha dafulika. Kuti mangwana pisa kazi. Zabari huyu uzende dai.
1: Vesera mango sadzaliwa. Mbaukula. Ate kubara manga. So kuti manga zili sadzua michichi ya mango lida.
0: Wa.
1: Ine ndikwenda. Haa.
0: Ati ya muna alipodi kunjoku. Tepa na kala na piniyo na ekoye kenene. Ati msangano nangu na pangwene.
2: Pepe niji pisafina kulonga. Pano nduku mfabasi mkutumanga. Kintupia sene pisafangu wa mtu. Katipia njima mwenedi. Kapi ntutani. Kwenlambo kuna mayo sinapizi oko. Kwendambu kuna maesinapizuo ko. Kaone mbukwe kuti alichiduzi ope nungkabi. Odini, odini.
3: Pitani baba.
2: Fezani chiduzi.
3: Si.
2: Manungu anu mai.
3: Manungu nifia didi pia tupene mboi mobeno.
2: Ife, ntondo muna ukasa mwako kantai na kubala.
3: Ande.
2: Pintu piyaji mapiona kati unga gona, unga ona kunja mangwana maji songotu mungu ndi nae.
3: Maningi?
2: Masiku anaifi ano, ndi masiku akulonga kuti pide pidolonga mungu buku ya ongiladu. Masiku akumalisa, kumatewa akulonga tepo, ne?
3: Unazona pirengo, pinapita maningi.
2: Unazona pirengo, mana na nkwenya, mana na baba, zukulu na ani.
3: Zemenyana.
2: Zinza na zinza. Ndi pepiretu.
3: Meni.
2: Pia kulonga piyache pisaka mpepiretu. Pita ungua pire mpepiretu.
3: Ndi mamweni.
2: Mwana mungu temwila panga nua kutifunza antu hawa. Antu uipi hawa wafika maso. Mwenye tepa nisafuna ndifuzi.
3: Ndi mamweni.
2: Pange museme chombo. Museme buatu kutimulamuke nae. Mwemambuke nitundo mukare buatu. Mukare buatu tangini fa ndifuzi nivumbise mazi pa jiko la banzi. Antu akaonga kuti onore ni nyansala.
3: Adipegu nama.
2: Manjiwa adapijita. Adakara antu adapulumuka. Anango nsene. Adama aloa. Mbonye tepa japi kulonga kuti masiku enale. Azinji nkazi akafuna nkazi nzache. Mamuna akafuna mamuna nzache. Antu akapana jisawawa. Ndipepi nechitika.
3: Ndipita saa chijo sipepepene bai.
2: Ndipepiretu. Mbonye nkabi. Ife nanji tirinae mungu. Kipembe mungu. Mungu ndi apita na mpambu zonseni. Mafa ne.
3: Maningi.
2: Majipe kuipa. Kuipa hati pikuoneka. So tipangene tepa. Manungo Ana unsenene pa nyumba ambati deni byao.
3: Ah, anambia deni byao.
2: Ah.
3: Pese sipemba sipinavhemu bibasi.
2: Na pepi mpyanziko.
3: Ah.
2: Tipisiye tebo tangpia sati kana nsolo.
3: Ngabe.
2: Ah, akupironga kupironga. So ifembu nsolo tinao tai.
3: Na ningi.
2: Nsolo mpili pikuti pikuchitika anu mbapionadu ndimamwenedi openo ngabe.
3: Ndimamwene andi bai. Andi baba.
2: Takuta ini kazaba zakumusani.
3: Ah, biligado bai. Makadabasa maningi.
2: Ah, tangu chinchino. Kuonana ndi chintu chikulu.
3: Maningi.
2: Ah.
3: Ndibi kufunikira mphepi miningi.
2: Ndimo mwene.
3: Ah, ndi baba.
2: Ima sala ni madidi ndi kwenda ndikaone anapiano kutetani nanje. Pidasemba neo mba enda kubanja kumatimbira na nzache. Oyu Masakala. Mpalanga. Msanziwa Masakala.
3: Kwa nisajiwa.
2: Ah, tepa likweko. Kwa tepa isha na nzache mba na nzache. Usofuna Msakambu diye bozi ndi ndikweko ndikaone.
3: Ndimo mwene ya ndi baba.
2: Ah, mwano kala watazino. Safuna kuonana.
3: Maningi.
2: Ah. Maisi napitua ima salani madidi.
3: Andi baba. Piligadu baba.
2: Takuta kakamu.
3: Si.
2: Mungu akupezeni.
3: Maningi.
4: Kenda washamwari za toya kule. Kalota. Kenda kaona wenda siana odi ya maningi. Sensa, sensa. Sensa kuno.
5: Mbani.
4: Ndini cha sasa.
5: Si, mani cha sasa kani.
4: Ah.
5: Yee, mulitani karani hapa.
4: Yee, mani ni mwadidi.
5: Kachiti, karani pa kachiti hapa.
4: Nda kara.
5: Mulitani mpavo.
4: Nda dokerwa.
5: Inde.
4: Kwa nyumbambu.
5: Ah, kwa nyumbambu palipuwa, peni mwembo.
4: Yee, mani ni mwadidi.
5: Inde.
4: Na goso, nimu pa nyumba.
5: Ah, ndishadi, sipe basi mingapina vemu basi. Mzono, balala, balala, balala, antu.
4: Mkupio na mbuta vya pila tunachitike pila.
5: Ishi, maindi basi ne.
4: Kunja, kwa hipa wewe kunja
5: kwa. Kwa hipa dimeji nefanga.
4: Ana ushkola.
5: Maa, na pia na ushkola.
4: Chila tamangiswa.
5: Inje.
4: Nyakutonga.
5: Inje.
4: Kuti.
5: Penu basi, penu, kuti ndi, penu, ndi mwene, penu ngabe. Antu wakuperatu.
4: Kandiye, ne jurnalista nongo chuzungu chumboni yo. Akuone kandi
5: hapa. Akuone kakupi, akuone ke. So andu nkwende kuchitapia au basi balala balala. So ifano, mitimunu munapiona basi pinafuna chiti kepi. Muna usemunga chita napi wani randi ndapi wana masana pipa nsolo pepi.
4: Saadi napi nsolo di.
5: Masana pipa nsolo pepi, inje.
4: Shamari.
5: Tina chita zani.
4: Ona mbuna? Di kwende.
5: Asi mkwende? Akwala muna jafi, right?
4: Ngabe.
5: Ande.
4: Kakwana.
5: Inje, ndi pepi ningapida
4: semu kare. Kabweza kuona ni basi.
5: Kabweza tuona ndi baka pepesi sambu inje.
4: I am a man. Longa maya ya kudungunya.
5: Ama ya vya?
4: Mai chasasa.
5: Mai nzai?
4: Mai nzai.
5: Hatani?
4: Haa, kudungunya pini nisapangizu watai.
5: Eh?
4: Ndati, ai mani pa, nisapasua pini pa. Napai, kufa mkugona, ini ndinana, nisapasua pini. Pa, ndi ziwe mbo pini, na zaduwala, na chimwana longa pini. Nisajua, imwe mbo musejua mbra.
5: Nipe, sindi pini, mbasa dinyera, angabwela, kula sandipangisa.
4: Haa.
5: Agona kukundipangisa, mpanapangisa nembo dinyera, sepa napolana, sepe pale.
4: Makari unena?
5: Agora.
4: Apa banja, na mamuna?
5: Agora, mbisa tani. Nga kuna kundipangisa dinyera, dinejua kutinafambara? Ndijabu hindi ya kore yembo na kuna chita bibi mutangu ya nji.
4: Bino, vya nadi banjao ne?
5: Panangu chino apa yale mbeche kamendo ntsanga. Inje,
4: mtu
5: mangazo wakuna
4: mwendo
5: ntsanga, mwendo ntsanga ni msa
4: jagaya. Kamba kwenye
5: ane. Mpanangu mpaya nara da chenjera.
4: Achenjera maka, iwa kuoneka iwa mwane. Iwa
5: kuoneka. Anje, agora ifu mna chita tani banifu.
4: Ifu andi kwenda.
5: Agora mna kriyafu makumide.
4: Ndabe.
5: Tabo, mwajitabasa mbweza timuza. Tabifu.
4: Atanzaya.
1: Nyingu da veni nangu. Ine imbu nde yani menyantima maningi.
4: Ya kupita na mtima
1: maningi. Adunga gulamu. Adeleka gulamu anambu wa wankulu kare. Unga gulamu anamba ndi wankulu kare. Unga gulamu anambu yachu. Namuna kutekisea chie. Tekisea mbu yacha. Adagulana hivi.
4: Upevi salongaji. Salonga kuti pida nisembe mkana sema kare.
1: Mbabi. Anongene ni mwanambu yu ndi wa mtu.
4: Pepe si pipi kulatana na tepe.
1: Kulatana na
0: Tekula na tepo matoka tani nkhani ne. Kuti mutome kuti
1: vesera kuno wafalakamiza wafalakamiza injako tepa yakufira. Nzakombwa na kamisa mba kufira konga kuti kamisele injako basi. Wensene makamisa sene kufira na kula ndi.
0: Kodi pa kufuna longa kutoma nkhani. Satoma ve na pintu byachira. Pano imwe mukutongera ah munthu gakhala kuti agula mwanambo mwanambo wangankulu.
1: Enda ku nyumba yokhoye kule.
0: Ku nyumba yokhoye mfumu
1: kule mpiringanyo funa finya tepo. Ukakhala kunesa nesa.
0: Pepe muna tuwana mkene ni mpiringanyo ya panu talunga kale nkane mpiringanyo makuonda kale masimuna ni pasara ya mpiringanyo.
1: Pepe tapangwa kubasa.
0: Masha anu mamizimu sa zweni sili ya piotai. Anu mamizimu mkazi asapangizwa mpiringanyo kwa kwe kukuna kwa kubiri kule. Asapangizwa songwa pini pachi zungu.
1: Muzula
0: zweni wani.
1: Wakute na paswa mpiringanyo.
0: Wadi panu na panya mbasa mpati ya baranji. Nemu mpati ya barana vya na aji.
1: Mujubu
0: mkazi na mamuna angasembana. Mkwile longa kutini mkazi na mamuna angasembana. Ndi manungu wa mabozi. Agwa unangu wana sora chembu, unangu wana sora chembu.
1: Pepe ya kutu kwenda kawa kwenda kawa unapia kunyumba kwa mtu, funa kwa tape pili pibu ilipano. Pepe tina nisa.
0: Ya pepe kune sana tayi, pili sachitika mtemi nisha. Huku ime ngati ime msa unainipano, cha mkuduwa nanonga ni nkasi anu tayi.
1: Haa, nupoli kwa tape pia kwa matimbi ya kule kwenisabano.
0: Nye nkasa, huku mkajisa ina kuberani.
1: Kulibira
0: ni mbafano.
1: Kulibira ni.
0: Kulibira ni mkatipangisa
1: ime. Mwekule kunyumba kwa wenda pangirato ati njako, leka pasa mtu. Dibwe lebanu dibwe
0: tani. Dibanja dai. Kabepo banja.
1: Ate mpedidi kuita kwa dipachingu lebanu. Mwana uyanga mpilinganyu anga.
0: Ate na kwenye
1: kunyumba. Ata mpani mako hapanga.
0: Tabe imu mnasana pini anuyo. Nenda kwenye kunyumba ndini. Pana banja dai. Banja mtu kuna kala nese zua chini tunafachitika nchachi.
1: Gadi mkala sembu.
0: Si mtu anga semba ana lebanu. Basa na panemu ni mwanepangamu kuti ini nkazanga nsa ganyari
1: lepa kwa mwezi. Gadi mkala sembu
0: wana mpilinganyu. Ini
1: midi zuamu kuti
0: imani. Mbili zua kutina kutina sasa nyanji ba mwezi nga mara. Wakuli inafuata mbila mamunanga. Pili panganambo nzeri po kukona.
1: Ndina kupasani mpilinganyo. Ine ndina buluka muna kana
0: mpilinganyo. Kabi ina mpilinganyo ene kwa tani basi. Pena muna kana ni biani basi. Ina banja ene nabuka ndini bano. Nifufane ndi kwa papa wako. Nika watu muka kundari mpi bibi. Ini nene. Dabuka emu nalede ndia muka.
1: Mkabiri ya dinyero zeni.
0: Mkabiri ya dinyero ndabuwa bando. Basa mato mani ini bando babozi la. Mkabiri ya dinyero. Ndio nikafuna kumanda.
1: Nini so
0: ndifuna kwenda kwa baba. Kabe.
1: Eh?
0: Na kukupa nani? Kutoma kwenda kwa baba yako. Nikatomuka kwa ndarimu. Sensa?
2: Kuno.
0: Indi.
2: Ah. Vitani na vitani shi, maimkulu kadi.
0: Ndine, ndi.
2: Manungwano.
0: Ntifiadi dieni.
2: Rodu wana piana tani.
0: Ah, mbadidi kunyumba
2: u. Ah, shamaranga tani.
0: Onse nene mbadidi.
2: Mbadidi dieni, right?
0: Si.
2: Ah, mabata, mbuzi, pio onse nene mbadidi dieni.
0: Mbadidi dieni.
2: Makulokoto mai. Ntima mwene shi, huku mabada mweke, ne shamari mbozi.
0: Ne shamari mbozi.
2: Ah, yembo vya kusubi na yemu najabi.
0: Ah, ini nalabwela dibia kusubi ne. Nena kutima ponte ni bia kusubi kutindigene.
2: Ah.
0: Ini papa na mafala pangono.
2: Ndimo mwene.
0: Pa nyumba hapa na mwana nuni kune neti kuphana nambo budu mi. Ti kuphana nambo misolo right ungitipo.
2: Ine pano nsolo pano duwe pano ati ana pano khama didi phyanje pontu kuneseka.
0: Ini pa nyumba pale pa nyumba ngakhankasa na mamuna nditani. Ne kuti ndimo
2: saverana
0: pa khapa chibodzi.
2: Chibodzi ya.
0: Ife neti kuverana kwathu neti kukuona di.
2: Mhm.
0: Akukuona. Anga basa na pateo inaganyariyo nkapedziwa kuti napangana tani kuti pano tinachita manerawa ndite pepi ndepi kuninesa panini pano na iwo nechita ngombo kuti wata
2: nkhabe
0: pepi pene micho tinavena na tani kuti mudzathwe ndikusogolo kwa ndiyo ne chibodzi nkhakuchidziweni ne dia kutambirayo kuti lero pano paswambo namizwa nkhabe kwidziwa basi so sone ni yazuru yatadzunde palero adonga anyungu
2: ah nkhanyatwa ine ndapiva kupangirira mpinthu ya didi kakama tine nikakakaa ulendo na unzachi kuti ndibwere kweku mwana na tepa ine ndikubwera kale kweku imwe ndikuona ah ndikubwera mwana pashitanga ile nikada tano khalira maisi na pidziwa huko ah maisi na pidziwa anga ndavunza kuti atani tisafuna tendembo mwe munthaundi nanje makhalirwa nthaundi iwa bwerambo chinchini
0: mama akulifuna nena
2: ah akafuna
0: ndikamwe umufuna bwera muli munjira ibodzene
2: njira ibodzene
0: napo bodzi
2: ndapi akoma Pepa ni chika umanana
0: sayi. Mbani wapenu ndadawa wapenu nkabe nkakupitziwa
2: nani. Mwana ndukuchimana pano kukuta irane.
0: Mchizirana na ombo mufembu.
2: Ndukuchimana kukuta irane.
0: Matangu mbani. Tangu njini jadu. Zona banja nkabepo.
2: Mwadai.
0: Banja nkabepo. Banja nitemo.
2: Ndukubela
0: kwa. Banja nakamu kada muntu na nzeru zaji. Kada muntu na nzeru zaji.
2: Ima fambani nukubela
0: kwa. Kwa akunye nizirani muntipa mwa.
2: Nukubela kwa.
1: Nabwela. Ndenda kapangiri. Ndenda fayu nichita njiyo noli. Basa ndasaka ndika. anataka pangiwe ndiye anafaka kunichitanya anataka pangiwe ah ndipenda kaiyo ah ndikaenda kaiyo anafaka kunichitanya no nego kula sandifunza kuti dinyo langu ngabuka kuti palangu bwira bwana pai wako zatambi zatambira ndeka mana anabwira ndikumana pa
0: huko mukulonga basi mukulonga nje mukulonga nje
1: ah ndikalonga nawe ndikafuna pika sima gora mwana ya au ya asosa nkuni wi poto kutaika basi ama bwira ko
0: ndi huyu kali ndikalacha kupangana ndifanele kalonga pinthu kuti ni nayi mwene dafera
1: lakini buka kula buke mako
0: na kumutsa sadi mutsa nikaendera nje
1: mukindira pinthu na bidzwa mikendire muta shoko kumutsani munda kwanga buka usamutsa
0: ndisiyene tepo
2: mai sina bidzwa mabwera ra
3: si
2: na ndakuonani chama hapo ndati mai akubwera yo
3: si
2: wa tendeni ini bano dzulo bano akatafika bano mwana nkwenya pano wa taenda badza pangirira taanza sumira ndimomweni ini nanji nina mwendo kale na onzashi ni kubwela mwemu mzindomu. Kubwela mbo, ndenafika kwenyumba kwano. Kwe kule, tendeni misoro miwiri ndi sajitarani.
3: Ndiye inababiru.
2: Ya, mwona yanga yanga, sajita mangira kukodu nchuno, anambwa mba kutewela.
3: Unamanga nyumba bachecha.
2: Si mwemu. Teba, tendeni kweko. Zipitire tuna kweko, ngamate ndi biatu kweko.
3: Si, tendeni
2: bai. Na pale weba, natsikana weba.
3: Si.
2: Odini, odini. Mwana tafika nte babo.
1: Uno, pitani.
2: Tapita.
0: Chifu ni pandu ishi. Uku mulitani mpapo.
3: Ndifu ya kuanga. Papamu, ndi mwakuanga.
0: Yoko mambu. Mutani mpapo.
2: Nifatide ni mai. Mwafika mwadidi?
0: Tafika mwadidi.
2: Takuta. Ndi mwene.
1: Akarabwela kunyumba.
2: Akarabwela kunyumba. Abwela zapangirira.
1: Aha.
2: Abwela zapangirira. Zasuma. Alonga kuti kunyumba uku na mwanano tukhala mwadidi tai tukukhala ife so pana chinthu chibodzi chikundinesa kulongera kuti mwanano angatambira salari yache penu malipirwa pa nthandawo neoneka kunaendelewa nkabifi na pinthu pizinji tinana piana pa nyumba tani apo paipepo mungapiona mlai tai tai tai mwalonga ndakubvani ndikutaireni munthu mbodzi pinatema tai tendeni akhale awiri kusi ndabwera pano chitambo sote nyakale bwathu kufika nikukonani mulipo. Ndi pepi da pangirire.
1: Mwana mwana mwana
2: mwana mwana. Chikume chinaoneka pano.
1: Manyatu.
2: Manyatu wa chikume chinaoneka.
0: Manyatu sashi ndaso sanji.
2: Hai maisa bidziwa. Manyatu wa chikume chinaoneka pano.
3: Chikume ya. Tio ni njireche kwa mwena desanibwe.
1: Kukuli pala nipanga kutipinendevu kwa pangembo. Kwa pasembo nkazako. Kukuli nipangirati kudungenda. Ipi. Pilinga nyo mwako.
2: Alonga tepo.
1: Nyumba imwe ni mipaya kuti bala ndimo.
2: Ndimwemo, ndimo.
1: Chikuku nthonyola penseni.
2: Tai, penseni.
1: Pamundi wangisa ndimo. Anikonda kukupanga.
2: Kwanda kutapukira maningi.
1: Aku chino.
2: Ndimo mwe.
1: Ndi tapanga kwe kuli kweni kuti ichi iwi mpilinganyo ngwako.
2: Ndi tepo ine ndakonda kwa panga maisha sabidziwa.
3: Bai.
2: Mapiva pinonga pale.
3: Chikupiva.
2: Tiapange makhaliro. Thangwe piatu ifi piakale pikadzefe napo. Sipini pe chinchino rai.
3: Nkabe.
2: Iwa zungu wa saunga teknolojia avansati. Mafunziru waenda maningi pa tsogolo. Akadafunsa basi pinango. Akadafunsa basi pinango. Ipi kubwela pikunango.
1: Ime mwenye... Bondo pae munga funa kuli pinango pa kuti mutonge. Mutu mikuona kuli pinapangwe. Pinapangwe ni pe kuli katonga. Sikuti fika kweni. Fika kweni tangwe kuli ni mwananga washu. Washu. Washu. Ndipenda kantonga.
2: Tae, tukutonga da hatu kufisa na mao kariyo.
1: Ini itagana ya ime muna nyumba nungu ini nanyumba kawo. Tensele ndifia muna kulu.
2: Masakala, tukufundisana.
1: Tensele ndifia muna kulu.
2: Nkabe mungu.
1: Ndiye kufuna panangu mpilinganyu muna ungu mpilinganyu wanumu kuli muna kwanisa kumpasa. Kuli kumpata mamenda kakana
2: ibu. Tae.
1: Mpasa mpilinganyu wanumu.
3: Bae, ni mafana
2: rumu. Pisa jidika. Pisa jidika.
0: Pisa gwanda gwanda igene.
2: Toma kariyo.
3: Binano aso kufela na nyumba kazi na mamu.
0: Kwa ndu mfunda nzero kutitivirane nzero mudzathwe ndikusogoro.
3: Mukunyezana panango.
1: Mbira nangu ache nzero afuna nditonge.
2: Tai. Kutonga bisachitika ninji
1: kani. Afuna nditonge.
2: Mwananga dekera. Kutonga.
1: Ninga munatongwa pai na mai ndiye yemba tonge.
2: Ini ndikutongwa tai so ini ndisatonga pa nyumba. Pindu pinga kakape kudodomeka tisapangizana. Ini nankazanga kalaba mbipi mala nyumba.
3: Iya chitabaru ambo ra.
2: Isabuka panja tai. Ipi japi ubuka panja pindu pa nyumba mbamudapangane mawirana.
1: Pepi da nisa da. Kali ndalonga nati pepi da pangu kapa sen kazi. Ta yimba da kali nati biachite pa.
2: Ahede ndite pa pisa chitika. Uyu ni nkazi ndi mwana. Panu muna napiana dala. Adzukulu dala. Yu upata basa. Mangwana funo tambirimbu pencheni. Nongwa pencheni yo. Kubasa. Sapeleka pencheni.
3: Abolero.
2: Ha? Wapeleka wapasua pencheni. Pinangu una mamiyonji. Mamiyonji mamuru. Piku na piku na piku na piku. Pili mupi.
3: Kazi na nisa da nipu
2: anapiana. Mkazi nechi bozi jina yebe bae zinache. Iku kuya zinaje mbonye kupidziwa yeye kuti mamunanga pesa famisa tepe kuti akakwate dinyero kumboko pesa famba tepe yeye nga kupidziwa
5: kuiona pini yanu
2: iwe unadai kwa mitete mapesi yao
5: gol
2: ha mkangala
5: kati ndi chiba bakoya nitende
2: iye nkazi ungampangisa penu iye nkazi ni maluku unamone atu kuti nkazanga ushu ni adatema kupangisa pina imwe mamona nkazana mabalidana anonse nene nekudzwana nzeru Pida tema pida chida ninchi ukonda kumpangiza o mbuka. Tangu mangwana unga zafa mwananga.
5: Tukuchita mangwana kufuwe mboni. Kata nazadziwa.
1: Ni bebe pida zawi nzanga hui mpene mpida zajita bebe. Iye kufa kuhi mwenda kakakusa kule kubisa paza pa kuku. Kwenda wimbo mungungu atepa njia msiku sapana. Mwana kwenda kapisa kuku pisa na pazele. Tangu nakada mpanga kuli paza ndi bisa pale rai.
2: Kulonga paza. Iyo kulonga. Waona bebe na maso wako. Ndi paza, mbada mpanga uti paza ili bali, mbada bisa?
1: Mbada ndakayema kusa paza.
5: Sana pepe.
1: Kwa hivyo mbila lero ndina kupanga ijati, na mbuge fepano ngeda uni ndina kampangirati. Piringaji ndina kampangirati, utepa, tepa, tepa, kukule kuna konta ya huti.
2: Ndi pepe, pisa chitika ndi pepe, suku longa peo. Banja mbantu hawiri.
5: Awiri, ati awiri ni nzeru.
1: Kusangari mbukulonga na timanzeru.
5: Patana
2: dai. Azinja salonga baby kutuwa hindi, majinde, asabisirana hindi. So, mangwana mbafa mbozi. Pintu vyaji pinaonega kupi.
5: Kale kutaji ziwa antu.
2: Iyo mveju wikwe mbaulo, unzenda kwa hikuwa mapesi.
5: Kwa zafa isha, kwa kundoto isha, kazanga ninyo ili hapo.
2: Watu kulonga kufa.
5: Kwa hikuwa kufa, sasa.
2: Anangwa sadwa, anangwa saremba, anangwa samaji salonga kutu. Sukulonga kufa, rasotu kukulonga kutu kufa. Lero munu hasafa, mangbana hasafa, suku na hasafa. Unadinyino, anapiana na chitano nini?
1: Nangu kudwala nui mpilinganyo ule. Kazi mbao nye zira.
2: Aa.
5: Jitepu mezi. Kwa
1: mangira kufa, kula hako ni mpuni tafa,
2: tali. Ndiye pisa chitika.
1: Ife musale na bivu?
2: Mae, sina ziwa mapiva, ta?
5: Tapiva, pae.
2: Pisa chitika maningi tisaona kuti mitoko zimu salonga kutu. Nampoti pasana mapini tantani inde sapasana rai mapini pini njaji munu mwenyembu safuna kana mtu mbozi
5: kuti
2: mangwana pingajitika mbukwani sambo kupezeka
5: maningi.

Timange ulendo mpaka nziku ya Malawi, kuna skefa chimoto na nyimbo ya kuria kanonga ni kwasa kwasa noyu, tandie, ndiye nyimbo idachemerefe nzizi uno.

Yaiza o minese jameneyo kuti ndidakhulabe basi kuti ndipandekulankhula sindikudziwa kuti zinthu zikhafika potani lokomo kuti iyayi ndikulakwitsa kulankhulaku ndidankhulabe zina zizanyanya khalidwe lina lilanyanya momwe zikuonekeramo iyayi ndithu mtima kumenya kuti kodi tifika nazo kuti zimenezi khalidwe limeneli kuti udzudzule mwana amene asali wako ndi amafunsana kodi ukwadziwa amene akukuyankhula motero sindikuwadziwa twine achokera kuti basi munthu wamkulu umakhala ngati kuti kodi ndalakwitsa nanguti bwanji mukupezeka nthawi ino panseu zakhala bwanji.

Chambalala kwimbati kumene iko ndithu kunali kwa Suraya ndi nyimbo imene nde ndithutu omvera nthawi kati 6:30 tidza ndi Africa shokero kabo mpaka ku Cairo.

Mumbiria antu atsukuleri ndi mikwa mu Afrika lero ndabwera ndi mbiri ya imodzi pankhumi-nkhumi pandale mdziko la Malawi a Abert Mwalo Nkhumayo. Ndikuyamba kwa programu ya Afrika kuchilokapo pa Cairo.

Oyo o amasula kundende amalo ukumayo analowa nchipani chandale cha Malawi Congress MCP poimira boma la nchewu. Pakati wa zaka za 1961 ni 1962 amalo ukumayo anali paudindo wa wapampando wa chipani cha MCP kuboma la nchewu. Kuti kuyambira chaka cha 1967 mpaka cha 1977 akali Mungu wa nyumba ya malamulo ya dzikula Malawi poimira dera la nchewu South mpaka kudzasiya mpandu wawo ku nyumba ya malamulo kuzomba kuti agwire ntchito mchipani cha Malawi Congress. Mpando omwe anausiya ku nyumba ya malamulo kuzomba unazatengedwa ndi ng'ono wawo Daniel. Kuyambira mwezi wa April chaka cha 1963 amalo ukumayo anakhala paudindo wa Administrative Secretary wa chipani cha MCP pakulowa mmalo mwa Ayatuta Chisiza kuti chaka cha 1964 alowe mboma la Malawi udindo wa nduna ya kufalitsa nkhani kutotsogolo kwake ateke udindo wa nduna ya boma mu ofisi ya president mchaka cha 1966 ndi mchaka cha 1976 kuleka udindo wa nduna ya padera umbali ya chipani cha MCP. Mwalu Nkumayo anatenga udindo wa mulembo mkulu wa chipani mchaka cha 1973 omwe kunakhala kutenga udindo aulongiro wa boma ndi mchipani ndi ku chipani kukhala wachiwiri polamuliro wa chipani cha Malawi Congress mdziko la Malawi. Mudindo ambiri omwe amwalo kumayo anali nawo mboma la Malawi kumanso chipani cha MCP kunabweretsa kuti akhale udziwo kwambiri komanso olemekezedwa ndatsikuli chikonsa madera osiyana-siyana a dziko la Malawi. Koma patsogolo pake anaoneka zina zomwe zinabweretsa mavuto pa moyo wa amwalo nyumayo pamene kudziwika kwawo kumabweretsa kuti anthu a dziko la Malawi adzapempherera kwambiri kuti kudziwika kwawo pautsogoleri kupitira patsogolo mdziko lonse la Malawi.

mumbiri ya anthu atsogoleri timikwa mu Afrika lero tinabwera ndi mbiri ya mmodzi mwankhumikhumi pantali mdziko la Malawi Albert Andrew Mwalo Nkumayo omwe anawapha pa tsiku la 3 mwezi wa Septemba mchaka cha 1977 popeza ndi mulandu ofuna kulanda ulamuliro wakamunzu mu upandu mdziko la Malawi tikumana sabata mawa ndine sakati cha justice ndi Amarid Robert Makina zikuwa mwamu.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kuna otu ndiku Radio Mosambiki tete tukumveka ndiku lutsa pa 312 mitabanti midamwefu. Liwiropa 963 kilohertz. Omvera satene moto tukubatsile ninkani sapa 8 koloko. Owerenga ndi otile ya bendito. Presidenti wa dziko Daniele Chapo wati kukhala ndi ntchito za chilungamo. Kusamakhudze anthu ochepa koma ndi ufulu wa anthu onse popanda tsankho. Daniele Chapo anali kulankhula izi kumawa wadzulo pakutsakulira kwa nyumba ya uzengera milandu mboma lado wa chigawo cha Tete. Yomwe yamangidwa mkati mwazo ochita chita za boma pakufuna kuti dera lililonse likhale ndi khoti labwino pakufuna kusendeza ntchito za chilungamo kumidzi. Panthawiyo presidenti wa dziko lino wauza nzenga milandu odziwa za malamulo ndi othangata opalamula milandu kuti akhwimitse kagwiridwe kawo ka ntchito potetezera abanja ndi ana pa kuweruza mwachangu milandu ndi kusanyoza aliyense. Daniele Chapo wati kutetezera wana ndi kutetezera dziko ndipo kupereka ufulu ku anthu ndi kulimbikitsa demokrasi. Nyumba ya malamulo dzulo ya kambirana ndi kuvomerezana kani yokhudza lipoti limene laperekedwa pokukhudza nkhani yogwiritsa ntchito zinthu zoopsa ku migodi ya mchigawo cha Manika. Lipoti limene laperekedwa ndi gulu la aphungu lomwe linakhazikitsidwa kuti likaone zenizeni pa nkhani yakuti ku migodi ya ku Manika akumagwiritsa ntchito poizoni. Chinanso aphungu akambirana za lamulo lofuna kukhazikitsa banki la chitukuko mdziko muno lomwe ndithu linaperekedwa ndi presidenti wa dziko lino kuti akambirane mwachangu pa nkhani imeneyi ndipo avomerezana za kukhazikitsa banki la chitukuko mdziko la Mosambiki. Wodziwa za malamulo ku Zambezia apereka zisamani za milandu kwa anthu khumi ndi asanu ndi anayi omwe akukhudzidwa pa nkhani yoyambitsa mabodza akuti kuli anthu omwe akakhudzana ndi anzawo akumasowetsa ziwalo zobisa. Mneneri wa odziwa za malamulo ku Zambezia Ramu Simbi wati zisamani za milanduzi zaperekedwa kuchokera ku nkhani zimene zinachitika kumabomani kwa Dala na Makura mukubera ku Mukuba Kelimane ndi Maganja da Costa. Asimbi ati zimene zinamveka zakuti zikusowa ziwalo zobisa za amuna akangogundana ndi ena ndi bodza la mkunkhuniza ndipo ati omwe akumati wasowa ziwaluzo pambuyo powatengera kwa za chilungamo akumakanenanso kuti ali nazo koma chinali chinthenthe chabe. Achikumbe ndi ofuya ziwetu 800 and the line through Lagos ndi chisawe mboma la Mikanyela chikuniyansa kuyambira la chisanu lapitali ali ndi malo otsirira mbewu komanso omwetsera ziweto zomwe zamangidwa midzi ya Shiwanda ndi Nakhomo ndipo ntchito yomanga izi inadya ndirama zokwanira 20 million za mitikashe. Polankhula pakupereka izi bwana mkubwa wa chigawo cha Niyansa Judith Masinjire wati zili ndi cholinga kukweza ntchito ya ulimi ndi ofuya ziweto. Abungu la zomo yoba dzikolo nsela bansi avomereza kuti anapeza anthu asanu ndi awiri ndi kachirombo koyambitsa ndi kachirombo ka antivirus kamene kapereka matenda oshokera ku makoswe ndipo ati pa anthu ena asanu ndi atatu amene akuakaikira kusima ina imene inaimitsidwa munyanja ya Atlantico. Mtsogoleri wankulu wa bungwe la OMS Tedros Ghebreyesus dzulo wanyamuka ulendo kupita kuzilumba za kanali ya chinziko la Spanya kuti akalondoloze ntchito yonse yotulutsa anthu mbwatuli menero omwe anali kubendikidwa kamba kantendai chodzikira tunchakuti ndithu tendai inapha anthu asanu ndi imodzi ndipo imadza kamba kakupezeka kaya kushuluka kwa makoswe nkhani ithu ndizomwezi mchinyanja kunotu ndiku Radio Mosambiki tete yai omvera satire muti dzaso ndi nyimbo zosiyana siyana mpaka chaku mafufupi 9 koloko temenedza kuperekeni tumanja mwanzatu achinyungu

Yai washikondi wangati makukonda ndiye nyimbo imene tinali kuimva pano ndicho pamene ntawitu ya kwera njinga yopanda mabuleki kusendera ndithe kuti tikuperekeni manja mwanzathu anchinyongwe.

Ya fisiru watu kuri mashibesi mashibesi mumukatani mulitanda fisiru watu nsiku ni ngati ino nsiku ya mbuya nsiku ya iye kumbira ni iye lidira ni iye yangana ni iye kumbira ni bzenzo mufuna ndiye kumbira ni nachikulubiriro kwenda ugresha lero lino ni mukulini kutandiza mwanzano ni mukulini kupasa nyota kupasa mazo mwana nyota mkuhiba lino mwana njala kumpasisha kuja omwale pa usiwa kumvazika watisia wakamperekeza kumputia cha kumalizira kuenda kamona tikabva kuti alikudwala ndipo ali kumbuti ibodzi ali kumbuti aurapi ndipo na wala nzato bwe alikubonera nyato zao mbuto za kauko malinge bzika kwanisika ni nsiku wakuja wabodzi yakubadulira mwanzato ambati dia tipartija mashibesi kachwiri bondia bondia.

0: Mabasa ya Nzero Mbawire. Mabasa ya Nzero Mbawire. Mbafika na nsiku za nzinga. Kambira bantu hawe September 9 pakati. Mbayabweleza nsiku za chinaye. Kambira bantu hawe sishanu na mpindi makuma tatu. Aya ni mabasa ya Nzero Mbawire.
1: Lero mabasa la Nzero Mbawire mumvankazi wa kusaya kutenda.
2: Idi ya Shamina, nikadashidwa. Indi, ndatzaraona kansodo. Ampara basa kumwemu, mwakutonga minandumu. Mpara para, mtribunali, uprokuratoria. Pakuli, inabano mtzakari, ndina adzinza, ndina abale, akamboa, anangu, amashita tobi spesi. Dalona kasumuru kutani. Angamba mangiwa ambata wili ile. Amba
1: kucherele.
2: Aha, mwono. Aye mbo hani kazi. Haa. Kapompomu uyu wakumarara marara.
1: Wabuino.
2: Nada kula kusongo.
1: Wantima halimu.
2: Inde, ni totora totora.
1: Oh.
2: Ndiya.
1: Ne, mashamai.
2: Iya na nyumbashi. Inembo nda gula kandere ndere ndi nda kumweko kakara kumweko.
1: Oh. Ndiya. Makumbuka bwina mwai. Ya kuenda kakara kumweko kwa kapompomu.
2: Kwa hudia, shamina tarife na funana.
1: Magiseula.
2: Inde, na funana. Ine kumudachoka hako, kari nyumba ya kuluhira. Tidachoka, nipunda kumana na hiyo, nda tamfunza kutiembo alibi mamuna.
1: Aha.
2: Ndebasi. Tawana kuliri kari nyumba ya kuluhira.
1: Mparalibasa. Sono pamwepa mulipo mungara kumbuka nzeri mshikunzambo yanu. Mshibula bobo, mshikakara nyumba yanu. Pakutu kutokoroka, mtumba tianesa.
2: Masha ya mwole kupeno, nti masha yole, peni nga sayo zio.
1: Pakutu hito jini, jikari jini, chai ya kana kufunani.
2: Ya.
1: Mtumba fewa basi,
2: mtumba zafika pakunesa.
1: Mtumba zaone kambo, mtinangu mtumba zananda ula bobale kutumai nda shitanyi.
2: Asinka na ntuma enda kumbani kanungora. Kwa huyo ultimo ome. Ndiye nipatenga na ejisai. Iye mbo ultimo ome ya zakadzua kumabudu atiku shibamanini. Ndiko ambaye ndesa mbusisache woku. Ani mbwana uti mbusisache. Neo mwole ya ngara karankazi ngara ibinangu gosulimwelie ndende mbo na hii.
1: Nyamaye na gosa
2: kwa hivyo. Mashidia shamina alikani uleo.
1: Haa?
2: Hii nde.
1: Opa.
2: Sona bakulifano kunyumbatu ya mpira wa dadeto ya mroba.
1: Opa.
2: Ngata mpira mroba kupa kusoro.
1: Opa.
2: Sona nandi haa? Uchumomi ya namancha. Haa? Nga mwona alugumwa doze miule. Alugumwa uli mbuzile zimba karembo na.
1: Zimba karembo na gosa nika doze miule.
2: Hii nde hindi. Basi.
1: Mwoyo.
2: Opa. Hei. Kwa mwui, kwa wani kwa msodo ya funenda kubasa, ntaweza kwani

0: kuhubiri.
1: Yeah.
0: Agora mbakara mwibano oo antu nfiga bie.
1: No chadidi ya bea.
0: Hapa kona ninga uyu santume. Umwela kata fubola zombo,
1: oh.
0: Chibwela bana.
1: Kandu kumbagari bea.
0: Mkwani?
1: Ya kandu kumbagari.
0: Mpelimene cha kira sinyora hii ya kwa mburuga.
1: Ana basi ya.
0: Ninkazi mwanza.
1: No chadidi ya mbasabara kodama.
0: Hawa chabuoga mba antu achiguliri. Agora gili miutu yali. Anga fumora zombo kule.
1: Oh, mwela kakwa. So ni kana bantu ya bea mwumukazira
0: mwini. Hedvendere sigaru mbosh.
1: Ya jibu.
0: Ya.

Kurajifu shukuru kunu kunyumba ya champipu ya radio Mosambiga basatu ya nchi inyungwe. Ndiye trikuti kati mwapindi bangunu ifetitifike na basalatu la ndawe ya wana. Mulitane azatu. Ngawa ya tuyari tani taneta kudigira taneta kudigira mangawa yale tatetambu kunu kapila gambo ya kasuwa mgalete basa ya tuye matebwa ife matitaya

kuimba kwa kashinke boshi kama bairo mateo sansa mutemba kutimbira kuno kunyimba mpepo ya radio Mosambiki mshibesi ya nsiku ya nsinga mwezi huno wa smai udamalai ukale wa smai pomwe ne nyakufupayo aneta pano kufupa udamalai ukale wa smai uno ngwa smai washitatu ukale wa smai pomwe kuchipande cha timu la smai la Nkonda but shitakamento feminino 4 nsiku sinai 4 de marzo siku zitatu sinai kumbukira pomwe siku ikulu ya wana ya smai wins patsiku la pants 8 de marzo zana zanati kana 7 de marzo uno ni mwezi pomwe wa smai makamaka siku 13 de marzo siku mbashita magole mai Maria Isabel ndiye na nangu wanangu ndiye lero lino futa magole mai Celia sana mwanzangu eti kenasio ditu takusonka mai mkurneo kusankula pana mai pomwe inangu nangu mbazwa lini mai Amalia mai Amalia Bernardino Germano tangwati bale megeza smai mamwa mabatikanda mamwa mabatiperekeza mamwa mabateruza mamwa mabatandiza tateteratu ane ndoka libire mafuta yale tateteratu ndoka libire moto magets energia mamwa akala kuti akutandiza mamwa mabatikanda mabatandiza mambobonera nafe mamwa mbotinga kumani mbuti riense padziku la pansi mamwa mabodisa mwanzao kunja kuno palibe munthu abodisa mwanzachi kunja kuno mai ndabartandiza ndipopa tufunika kuatumbiza kwa Simba amwamo kutonga weni zaura kuno angona lini pupu ashiko zapa achiona hapa tani hai kuli tani nandi nandi handi akagona akopete ebwani okay sasa tufuna tumbiza zimai omusiku na maskati nao Nikolaas aizara mazinti kula watu isaura Afonso kuno kunyumba ya tembepo ya rati Mosambiki mayo kubzireka mayo wabasa usiku na maskati nkani mwane mbatani nepfudzani hapa konzani bunibuino hapa akanda kagona haya basi waenda mtu ndiye mazari mbali gande da sensa nifunaka kasunzo kena mtunzu wabuino kunjaku ndiye mwaino kuponi nanda zani ndifelepano okay tikanoza isa mai Amalia Amalia kali tsantemba mkulu wa kulemekezeka nziku la pansi. Nziku la pansi ni nziku la Portugal. Umwada imba fado nziku la Portugal. Tsono ini Amalia Bernardino Germano. Ndi mai mkwa ku Temangao, pai mkwa ku Mazoe, kumwe kuna wadwa mai Amalia. Tsuli kali nziku womwe ya mai womwe, mai tsuno ni zana. Lero ni nziku ya mai Amalia Bernardino Germano na mai Celia. Parabéns, mães.

0: ni basalawana na wana.
1: Mashibe sebwino kunana mwense mu makalakale pampando anu ndipo mafungula kali shikazi shanu tiri kuti kuna ife ni mwai ukulu kukhala namu pabodzi kubasa lanu la pantimali mtenepo letu nthaya wana ngunu chinyungwe basa limwelo lomwe limba kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki ya muno mtete kuyambira pa nthawi zinozi mpaka na pa nthawi khumi na mphindi makumanai zoko mashibe sekuno kubasali muli kuperekezedwa na ife pano Marivate Parashani omwe ndikumwaza basa la kudekali pomwe kumichini na omwe kutsogoza tinsenefe ni tiwa Marito Roberto pakusayako yebwa mkonzo wa basa la kutapirai ni shamwalu wathu wakufunika Mileti Parashani na tenepa na mawa kutsani timu lense lomwe litri likhale na mwelero kubasa la kutapirai ninga mkaka na ushiri ninga munzwira kale kuti wana ukulangida bwino ambalatiza ulemu wawo mwakumusa wa anthu na tenepo ife pakukhala wana kulangidwa bwino wa Radio Mosambiki ya muno mtete tikumusana na madwaya.

0: takumusana tene pai wana mwense omwe muli kubva basali pa nthawi zinozi na madu yabwinoya kuchokera kuno ku Radio Mosambiki ya muno mtete makamaka kuno ku basa la wana ng'ono chinyungwe ntenepo letu nthawi ya wana ng'ono chinyungwe ningamumudzira kale kuti ku basali midzinga rense tibabwera na zvabwino zvakadzoka ndipo lero bzinsiyana lini thangwe ratabwera na zvakudeka ndipo bzichikalambo zvabwino kunyanya tirikula dza thanzi ni moyo mpata omwe timbadzadziwa malango ya kuthandiza kuti tikule na thanzi labwino tingasiyembo lini kumbali shinzano na nyimbo zakudeka na zakubzinika zomwe zimbashita mbali kubasa la kudekali idzombo nchadidi nthawe ya wana ng'ono chinyungwe tina mphindi maku matatu zakubvumizika pano pa Radio Mosambiki ya muno mtete kuti ife tikupasirani bzabwino zomwe zili mkati mwa basali ndipo tikulowapa zapunguzika kale mphindi zinango na tenepo kuti nthawe yathu ileke kumala omwe tikanati kukupasirani bzabwino bwerani tibve kodi mukhadziwa tetekerani
1: Mashibese kashwiri wana mwense omumuni kutibva kunjako ndipo mashibese mwanzangu Marvate tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukhadziwa mukhadziwadzo shiyani dziwani kuti lero munidziwa dzaudidi wakukhala na thanzi kuna mwense khalani pamwepo kuna wana mwense kodi mukhadziwa kuti wana na udidi wakukhala na thanzi mukhadziwa lini dziwani kuti kukhala na thanzi nkwakufunika kwene kwene kuna imwe wana nthangwera mukasaya thanzi bzinganese kukhala kukondwa ndipo mungapfatse lini na bzinthu bzakudeka zomwe bziripo makamaka mungachite lini bzinthu zomwe imwepo mumbadzifuna kuchita ndili kulewadza kusenzeka dziwani kuti mwana aliwentse ana udidi wa kukhala na chakudya kukhala pamuyi na kutambira thandizo lolapi bzikafunikira ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mpsakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo lakupambulika nthangwera iwo amfunika kulemekezedwa ninga mwana aliwentse ayayikulakwinango ninga momwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ni uko bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba ya ulapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi la kuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Zvikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala nthakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ninzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira matenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo la ulapi na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala thangura umwebu ni udidi bwawo.

John pomo kutuwana na udidi wa kutambira tandizu la bwino lomwe linga kwa nisike ninga kutambira madzi ya bwino na ya kushena jokuja jokupasa tanzi kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankani za kuatandiza kuchenga matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi la bwino na tenepa bereki na watawiru wa pfunzi Simiki zirani kutu udidi wa wana ndipo tanzila ombo lilipa mbuto ya kuyamba mwakuenda nao kunyumba ya ulapi mwakafulumize akakala alinkuduwala ayai alinkulatiza juzindikiro jantenda inango.

Na tenepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadziwa zoshani, pomulero tadzwisido zwa udidi wa kukala na tanzi. Pomutafo kuti umwana lwensi nto kufunika wenda naye kunyumbe ulapi kakala alinkuduwala tangula umwebu ni udidi wana. Oma kupasirani kanindi nipano shemuru wana kufunidwa Mileite Parajane. Kuna mwense salani buino mpaka na mzinga omangwana.

0: tabvati nepai kodi mukadziwa tapfunza zvizhinji kwene kwene ndipo zvimpitiriza kukhala mumakumbukidwe mwathu kwa ale omwe wafungula tsapano pashika shanu tiri kuti ndimwe wakutambiridwa iri ni basa la wanang'uni chinyungu lomwe likumwazidwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki ya muno mtete
1: tawu ya wananchinyungwe
0: lero ni ntsiku ya ntsinga ndipo pani bwino kukonzekera mabasa yomwe tidapasidwa ku nyumba ya mapfunziro ayayi kulewa kunango tepese tifunika kuona letu penu makhaki ya nyumba ya mapfunziro antifadamento penu dashena ayene ndipo penu idasvipa tikumbira bereka athu kuti atifulire kuti nthawe zense timbaende tidashena ku nyumba ya mapfunziro zinilatiza kuti tina khonkho tsapano bwerani tipereke mpata kuna wana mzathu kuti atiimbire nyimbo yawo yabwinoyi bwerani tibve

0: Ndakutendani wana nzangu na madu ya Bwinoya. Ndipo ife tukupitiliza na basa la Thuli. Wana nzangu kumiko, lekani kuyeva kuti makufunziru ni shindi shukulu kwenye kwenye. Ndipo pa nifunika kumbenda kwenye shkola. Pakona kuti ntawayatu kutamanga, branti vetanzi ni moyo. Kuna mwense kala nchero.
1: Tanzi ni moyo.
2: Mashibese marivati parajani pabodzi na wana mwinsi kunjako. Kalana kutambiridwa kutanzi ni moyo.

lero tinirwadza matenda ya kupanza yomwe yambashitika kawiri kawiri. Ndipo lero kutanzi ni moyo munikala na mpata wa kudziwa mumwe iwe na ini tingachengetani matenda ya. Wana mwenzi kumweku dzwane kuti kupanza ni matenda ya bodzi imwe yambanyusiwa na tulombo takusaya kuoneka tumwe tumbapita na pamulomo pathu kushokera kumadzi ya kutakanyidwa na pombo dzakudya dzakutakanyidwa dzomwe dzimashitisa kuti mtupe mwathu mukhale mulibe madzi ya kukwanira dzimwedzi dzikashitika nthawi zinango tingaluzi moyo tikasaya kuthamanga mwaka mfulumizi kuenda ku nyumba ya ulapi. Popa nchakufunika kwene kwene nthawe zense kukhala mbuto zomwe zidashena. Ndipombo bzisapu na bzakudya bzifunika kukhala bzidashena na kukoida pa mbuto yabwino na yakushena. Kushitira kuti tulombo tuleke kutakanya bzakudya na bzisapu bzathudzo. Ndipopa nthawe zense pomwe tikushekera kusakreta ayayi mbuto yakubzithandizira nchakufunika kusamba manja kawiri kawiri tangwera tingabzitakanye tekha. Tangweranyi tinkulwa tenepo. Kumbukirani ibzi ayayi tenepa. Mai watsuka bwino dzakudya ndipo wadzika pambuto yabwino na yakushena. Tsono ifipano tukufika pamui ndipo makusaya kusamba manja tikutenga chakudya ndipo tikudya. Bzimwebzi nthakugoswa tangwera tikudziwa lini penu tina tulombo ayaini tangwera tulomboto ntakusaya kuoneka na maso ndi tikutenga chakudya tishika pamulomo pathu tishiyamba kudya bzakudziwikiratu padesha kuti ifipano tingadwale. Ndipopa uwana mwenzi na mwenzi mwenye kutibva kunjaka mukakhala mukupanza nchakufunika makusaya kushedwa kuma bzinthu bza madzimadzi ninga madzi, sumu na bzinango bzomwe bzingatithandize kubwezera madzi yomwe taluza mthupi mwathu uku tikuthamanga kuyenda ku nyumba ya ulapi yomwe tili nayo pafupi. Thangwera kupanza kungachitise kuluza madzi mazinji mthupi mwathu ndipo bzimwebzi bzimbapha. Na tenepo tingashiri pomwe bwino kujambo bzisapu bzomwe bzimbapasa thanzi ninga magiava, masaya kumendedwa, figu na ntentha ndebvu akusanganizidwa na mkaka bzomwe bzingatithandize kubwezera madzi yomwe taluza mthupi mwathu.

0: Kuna imwe mai mwana wanu akakhalali kupanza mchakufunika kumamisa kwene kwene mkaka wa masuku kuti aleke kukhala wakusaya thanzi na kuluza moyo thangwera madzi yomwe yashoka mthupi mwache. Natere thanzi ni moyo yaimira pano mpakana ntsiku inango. Umakupasirani ndini pano mwana mwanzanu akafala kakudeka kakunyodoka na pombo mnzwa kale kakususika bwino Belishore Bernardino salani bwino.
1: Ijomu chadidi, tanzi nja kufunika. Mbano umafuna lini kukala na tanzi labwino. Mukutawira kutiparibe nanti. Ndipo patukulatisa padesha kutitensene timbafuna. Ndipo tikufunikira tanzi labwino. Ndipo pabwera ntitoweze marango ya mwea. Yomwe ntitandize kukula na tanzi labwino. Sabana zafika ntaya kufunika kwenye kwenye. Kwenye mkajo kutindukulua iponi. Inde ntenepo letu. Ntawa ya shinzano sha ntsiku ya leru lino. Natinepo bwera ntivi.
2: Akana sulo na kolo alapangana ushamwali pakati pa ushamwali kolo alishita pwani alishita pwani yatokota pwani alishemirisa sulo kuti bwana zaji pando mwipangu sulo alapikonzekera kuenda bulubwino padaenda pale akolo kutenga pando lao kukira nzauru mamuti kuma kolo makalabasi nzauru kukira muti pando lao njera nzauru sulo padafika kutaza kukira muti mwe padafika ndakwela shamwali kutu akolo ulao kukira uzaji ukataza kukira mshako kalibwa mbaya za kunyamula mwepo wali pando mbaja wa sate pando umala sulu alipansi alizona pando la mala wali basi kuburuka sulombo na chia mkenda umu iwaji machu shamwali bukalibu kwa kolo na sulu sulombo ataza kumbuka mbuka shamu pando pada shamu pando laje sulu mshemiri sambo kolo kutushamwali ina pando mwepo kwa mbuli kwa uzaji kolombo na mbibaye mbino kuenda umu kwa sulu fika pale kuri sono sulwa anatu yamba kupando ada yamba kutenta nyumba yache ikali pakati kwa usu iye kutenta mpepete mwa nyumba yache mule usu wa mwense kukala na madota mbalo kukala mkungurucha entao kolo baada Afrika sulwa mkumuza kishamwali kolo mazi ya kusamba mkupone kugombe kolo alibi ulamba kutendadi kugombe kasamba sono kolo ambafamba basi na manji baada mwala kusamba manja mule ndiende kaje kupando kubwela jimba ponda hiyo kungulucha zile za madota alafika wangu nadi na manja wala swipa debayi unjelini pando ndoka sambe pomo kumbenda asu kubwela manja wala swipa kumbanguza ndoka kasambe pomo wala kuja asu kandolire sulo na anzachi pakana kandolire ka korombo kukerderi pompale ndipo shida feo chenzana jimweji kuona wangu chukufusa kuti hapa mboza kazulatiza kutana nzelo kwele kwenye kuposa mwenzacha sono dazoneka mwa nzelo zao ndendendi sora kuyu wa kuyambayi akana nzelo za kumana kumana kwa chikuli kudatamani samu ndiye muntu nyakumana ambalira kawili.

0: ni basalawana kuna wana.
1: Senza buri muri kuziva chakora kuna kunyumba ya tempepo ya rata Mosambiki, nyumba kwa Israeli, kani ndifunze ndikali wana, ndikali mwana, tikali wana, tipasade mpata kuti, tiabe kufunza, takwe, chakora kuna, tifuna uza kalambo na banja, tizatandize, tzikoli, tizawanzane, ndipopa, pitibudo kuti mutipase mpata kuti, tifunze, ndipumuchitipasa tandizo, tikalipo pshika, Romoli kambashe mdiwa kutiva ni mkwanisa, ine ni mkwanisa, ningachite, eu so kapash, na mai Zaura Afonso panhawe, Zaura Nyuksi panhawe imweyo, kana psika la kuti wanawa psifunika kuti afunze, makamaka zmai, makamaka tsika na awa. Psika libo tibo zishi, mpakana pano, basa limwela kuchenjeza zmai, abereke makamaka kutapereke mpata kutu wana afunze, Wana atakari wanka atapitandisa babanja lao Kushitu wambu pakana pano nziko la Malawi Mabwezi wa utubro kode Malawi Na ukole la mzuri mzuri mwakumaini manai Dujmili fiti kwa atu Vela kwa fupi sa pshika limwere kuchukara maliri ya kalomwe Ndipopa nyimboi da imbidwa kuchukara ku Malawi Kuchenjeza bereki, kuchenjeza zikuti ya tsikana Niko kwa basa mpata kutia funzi Mwenja kumalawu Ritana mai Maria Isabel Maria Elizabeth Kumwe kumalawu

Alikena tsikana wafunze, alikena tsikana wafunze, afuna zakalamu wantu mchakuno, afuna zidongera woka, afuna ya chindu chomu afuna kuja, chakuja chomu wachese, angashi uza sankula, atamangi nyumba yao, atakanda banchalao, andi jiretu, kuli mwanae tani. Na uzunangu kwa shangu kwa kamisa, hati funa wamuna ngana, uluodwe na ngana. Mwende funza kare, ipo muda lodwa, po muda lola, ada usankuliani mwanzano, ini za sankula ndika. Penu nyasala, penu ni bebudu. Okay, penu ni rova, nasankula ndeka, mwangu. Ndapa mayu nangu, zara sanali. Kuta, mashi, mana muda sankula mweka imu. Halibu mutada usho, ala upereke sana, ane, telepoyo, nyasala wano. Muda sankula mweka. Libu usta kusankulida. Ligani wanawa, asankuli woka, ashtikuona kutimkuponu mwapuna mkwensa, angazantandizi kutsukuru kuno. Mbani ningazamange na ebanja kukopa wanawa mtufiriko kwa pasa mpata makumaka tsika nawa kuti zafunzi maya mbasunga bereki kuposa mamuna haa nifunaka mamunaka mai mtsikana mbazua kusunga bereki wachi mbaibwa lina bereki wachi mbazinjini mbaibwa bereki wachi mai wangu

zaoneka. Kadawa kuti leo ni siku ya mwetri kumbukira kupita kwa magole makumangasi makumatatu na manai makumatatu na mawiti kuna 36 anos. Ne. Tewa nada. Makumatatu na mawiti 32. Pomwe Nelson Rolihlahla Mandela. Wada wada bantu kumi na zisere mwezi wa chinomwe 1908. Nsiku yo mwe adabwadwa kunyada rosa ne. Ya. Adabwadwa nsiku mwe ada saika pan siku sishano mwezi wa December kuli la tulu tuiri 13 5 de December 2013 pan hayo mwe tikari kumaputu adanduza mbandu kutepa Nelson Mandela wa saika pan hayo mwe akatsotsika na matenda. Tikaro kuti letu kumukira kupita kwa magoli makuma atatu na mawili pomwe Nelson Mandela akakhala ntsogoleri wa kutoma ntongo kutoma since akatonga dziko la South Africa. Nsiku yomwe chita magwetse na kubwadwa kwa mai Amalia Bernardini kuchokera kumwe kumasku ntemangao. Mai ngwa ku ntemangao, pai ngwa kumasowe, ndipo mai Amalia Bernardino adabwadwa ku ntemangao. Koneka nanga ambu kusankhula sokartozo, mai kanyimbo zanu, mai kaza, mai kaka mai. Mwaika mai saura mukusankhula mwasiya kumphunzu abale Bernard mutenga matsoka nifuna itsoka nifuna joka pano kwenda ku thambula mpita akachoka thambula mpita kwenda kumunyi. Okay mai yamala mulizana mashibesi kachwiti talokali para bench hii ni nyimbo yano yakubwadwa kwano ndiri siku ya mali ya Bernardino wakutipo chakara kuntema ngao nyimbo injao yakubwadwa kwano.

na chizi somo na mshutu bagari kira bangono ka nyimbo katika kukumbira kuliboza na kusaa kutuika buinu alikuti laba mwadia ubozi titi aenditi laba mwadia ubozi mwanamhamvu ya kunyamula katundu wa kusia na siana katundu wa posu ndipo na wantu kubozi tunashitika mana ndakwesha ya nsiku ya zanali mpimpa ya kurifirme ya munu muzinda alinku kumbira kulipuna uwezi mungone mwadia ulinku yangama mwadia umwe mwa ulini tukalibuna kutumutuisi mputu iliense ya mpamfu sa umaga unalibuinu mkulu wa Zambezi mpagana kumutararaku ndipo na kunyanza kwa walbufera kwa urabasa mitedu nji 87 96 94 526 57 84 36 57 84 36 32 23 4 ni mwadia umwari kuti wabedwa mkuru wa Zambezi stani mpoli mpoli na mwadia mungaoni ya chirendo mkuru wa Zambezi mpimpe umutarara na kuwalbufera ndali wakali kutukumashibese na kuneka ma Isabel ndikwenda kubasa likanatu kumala kubasa tangukumbaliku likanatu kumala basa tangukumbaliku na mwanzangu Marco Zondani kuti bwere na zina po kuma uluhunu tuoni zina za masenzeko idarusa dzulu shingari na alika tipuriva kusofara maradikiri kuti kuna upensi kuma uluhunu zintu zinga chinje chipande cha UTS mwalimbana na Ferro Verde Pereira ni zetu achuiri kisano kuru wanzi kumunu masambola tu jibili 26 ndipa bwots mashibese bwonee.

Masikati abwino kuna mwenye somo sankula kuti papanthawezi no sikuchokera mphimpha zakusiyana-siyana. Pakuphatisa basa nyumba ine mphepo ya radio Mosambiki ya munontete tiri nkuti. Kuna mwenye kondwani na kufika kwathu ntchika simwanu ndipo titambireni na manje mawiri. Huko ndiko kuyamba kwathu na basa lasamasinzeka mpira kuntsiku ya lirulino. Kalani mwishidzo kuti falaro mwamuni kubvali ndaini pano leto Milaiti Parajani umwe. Nditi ndikalena mwamuni mwishitudio. Ndipo kumichini ndiri kupregesero na Virgilio Pedro Jekeseni. Tiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku kumi za mwezuno wa mphepo mwini mwezi. Wamayo mweza shishano kuna golini la dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu. Ndakuzani kare kuti tiri kuyamba tiri pa uno na iri basa lazamba sinzeke mpira basa lomwe tiri kuyamba nalo panthawezi nozi muno mustudio ya radio Mosambiki muno ntete. Basa lomwe titi tiri kwekwete muno mustudio mpakati panthawezi shano na mphindi makumatatu pomwe. Tinza gonekana namwe tichidzeka nthotho kumalizira iri basa lazamba sinzeke mpira kuntsiku ya lirulino. Kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku kumi za mwezi uno mayo muni mwezi wa mphepo mwezi wa shishano kuna golini la dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu. Lekani kuyebwa kuti muni mustudio ya radio Mosambiki nkati mwiri basa lazamasinzeka mpira muli kuperekezedwa ku masikati yano muni mustudio na ine pano letu Milaiti Parajani omwe nditi ndikhali namwe mpaka na kupampha kwa iri basa lazamasinzeko ya mpira. Pakusekwebwa kumasikati yano kumichini ndiri kupregezedwa na Virgilio Pedro Jekeseni. Na tinepo kuna mwenze tiri kuti konzika ni kuti mubve bzwentse bzomwe tadza nabzo kuntsika lirulino dzakukhudza masenzeko ya mpira. Kuna mwenze tiri kuti masikati pa kashwiri ndipo tidikireni pamwepo.

Ndibasa lisamasinzeko ya mpira kukufikani kushukira mulimu studio ya radio Mosambiki ya muno ntete pomwe nthawe zati ziwira mphindi mako manayi na ziwiri 14:42 tsapano tikuzeni momwe masinzeko ya mpira yalili ku ntsiku ya lero lino.

Zwani kuti kumbali ya mpikisano wa mpira wa minyendo nziko muno ndikulapsa mosambola gole lino. Zwani kuti kunzezwa kutoma timu la Shingali ya muno ntete dati ntimuliwa kwa mpira bodzi na Union Sportive kusongo ndiye Ferroviario ya kubeire data zirana pakusaya kutolesana mpira luwensi na Liga Sportive kusofala ndiye mbo mashakeni dati ntimulidwa kwa mipira minaye kwa bodzi na Costa do Sol 4-1 mamadamalira wimpikisana mpira baiye kupemba idasosotidwa kwa mpira bodzi na Association Sportive kupemba ndiye Ferroviari kuna mpula kunzezwa kutoma idati ntimuliwa kwa mipira mitatu na Ferroviari hakuna kala mipira mitatu kwa bodzi 3-1 mamadamalira wimpikisana wa mpira ndiye Ferroviari ya kumaputu ida tidzimulidwa kwa mpira bodzi na ABB ya NTT Black Bulls ndiye Association Sportive ku Vilankuli datazirana pakutolesana mpira luwensi na Ferroviari ya kulishinga umu ni mamadamalira mpikisano wa mpira kunzezwe wa kutoma kumbali ya mpikisano wakulu wa mpira wa minyendo nziko muno ndilikula bza mosambola gole lino ndiye kumpikisano yomwe katatalidwa kuti chitike kunzezwe wa shuwiri uno segunda jornada zwani kuti timu la mashakene dzana lidatazirana ABB pakusaya kutolesana mpira luwense ndiye dzulo Liga Sportive kusofala ile tambira ichisosota kwa mpira bodzi Shingale ya muno ntete dzulo libodzibodziro timu la Costa do Sol lidasosota timu la Ferroviari kumaputu pakuitumthumula mpira bodzi ndiye lero lino kuna mpikisano mpira mutu shitike pakati pa timu ya Ferroviari ya kubeira na Union Sportive kusongo mpikisano mpira munchitika kumweko ku beira makamaka nchigao sha sofala ukuyambika mpikisano mpira titi tichiti chiparana anzatu nchigao sha sofala kutatuuze momo lini mpikisano mpira pakati pa timu ya Union Sportive ya kusongo na Ferroviario.

data zirana pakutholesana mpira bodzi na manje football club yakumweko kushuta ndiye shingale beda ti dzimula de sportive munontete pakuisosota mipira miwiri Union de Sportiva jinda la Africa yakumweko kumarara idakwanisa kusosota timu la football club yakumweko ku Angonia pakuiti ntimula mipira minayi kwa bodzi 4-1 ni mamoda malira uyu mpikisano wa mpira Ferroviari ya kumatizi da sosota timu la Association de Sportive ya kushingale mipira mitatu Football Club Mulambi ya kumatizi da tintimulewa kwa mipira mina ikobots 4-1 planisi ya kumpadwe Ndembo ni Aundi Sportive ya kusongo beida sosotido kwa mpira bots na Football Club ya kushitima Ndiye dzulo kudashirika mpikisana nangu ya mpira pa mwetimu la Association Ti Sportive ya kushingale Idati ntimula timu la Mulambi Football Club ya kumatizi pa kuisosota mipira mishano kwa bozi 5-1 Ndiembo za Maleki Football Club ya sosota kwa mipira miwiri timu la Shingale B Ini mpikisana mwetimu dzulo ndiye lero lino Ferroviari kumatizi tipikisana na Football Club ya kuangonia kunzeze wa shishanu wa mpikisano mpira Kuru wa minyendo nchigau shinu shatete Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial nchigau shinu shatete Die lirulino kumweko kunyari kumimboma la shangara makamaka kukuru za metzoit Kuna mpiki sana mpira wantemba nzwezwe wa shitatu Kumwe timu la onze andorinya litilipiki sana Brazil Abrezona ya kukasindi iti pigisane na Union ya kukilometro 18 Arsenal ya kushikomba iti pigisane na Nervo ya kukashigamba Ndiembo tafatafa ya kumwe kukashigamba iti pigisane na Tottenham ya kumakonje Yini mipigisane mpira muhiti shitike kumauro kuno kumweko kunyari kumimboma la shangara makamaka kukuruzamento 18 mpigisano wa mpira wa ntemba Zwezwe wa shitatu Zulo kumweko kunyari kumimboma la shangara kudashitika pomo mipigisane nangu ya mpira pakati pama timu ya Benfica na ku Benfica ya pakuruzamento 18 na timu La uni yao ya kumweko kushintondo Yembo onze rimao ya kushimulambi na pigisana na Girona ya kukuru za metu zote Pomo layout ya kunyagu kutu Na pigisana na Ajax ya kukulo metu zote Yembo niyao ya kusususa idati zimula na vento ya kumakonje Lero lino kuna mpigisana nangu ya mpira kumweko kumarara Pigisana mpira ushamari pakati pama timu ya Doshitoke na Football Club ya kumweko kushirozi kutambula mpira La Kashembe ndi kukomo kutu kushitikiri uimpigisana wa mpira Demu nzinda uno watete kuna mpigisana wa mpira makamaka kubai Romateu sasa mutemba Timu la Association de Sportive ya kushikolodwe iti pigisana na Football Club ya kudegwe Mwembika kare mpikisano mwei wa mpira pakati pa matimu ya wanangona nti junior Ndiye zikachezo ntawe zinai utu ya mpiki mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Association de Sportive ya kushikolodwe Na Football Club ya kumweko kudegwe kutambula mpira la uish Kupai romati usasa mutemba mpikisano mwei wa mpira kumbare wa kuru anti senior Nibasa lazama sinzeke mpira kukufikani kushikana munu mshutu ya radio Mozambique ya munu ntete Ndiembo lero lino timu la Boa Sombra ya kumalowa iti pigisane na Nova Familia ya Mandinyero Ndikalawa kuti timu la Boa Sombra ya kumalowa iti pigisane na Nova Familia ya Mandinyero Ndiembo Nova Geração ya kumweko kugama iti pigisane na Nova Aliança ya kugama Bairro 3 ya kuzimbabwe iti pigisane na Abeja
Nibasa lazama sinzeka mpira kukufika na kushikira munu mshitu dia radio Mosambike munu ntete po mwentawe zatisiri na mhindi makumashiano na zinai 14:54 Zwani kuti mpikisano wa mpira wa ntemba Wanzinda unu watete kampionati rekreativu da cidade tete Utu Zambike Nzingo uri nkudzayo makamaka pa ntsiku 16 za mwezi uno mayo Yema yeko uyu mpikisano wa mpira wa ntemba Campeonato Recreativo da Cidade Tete Kulikonekera matimu 18 payoya matimu 18 matimu manai Nkuyamba konekera kuyu mpikisano wa mpira wa minyendo Mpira wa ntemba wa nzinda uno wa tete Takuzani kutuwe mpikisano wa mpira wa ntemba wa minyendo Nchigau shinu sha tete Kama kwa nzinda unu wa tete utu Zambike nzingo kubwera ipa nsiku ya maninkuma Die kunzeze wa kutomayo kwa atalido kutia zapikisane matimu aya Matawala Football Club iti zapikisane timu ya Verona Football Club Agia Football Club iti zapikisane na Football Club ya Kunyamabira Vale Dunyartanda timu lipso no moliri konekera kui mpikisano wampira liti zapikisane na Unde Junior Accordos de Roma iti pikisane na Zassete de Maio 7 de setembro nzapikisana na União Desportiva Kukanongola pomwetakaze Football Club na Zona Verde 3 de fevereiro na Associação Desportiva Yakushikolodwe

Zare kuti kumweko kuangonia pao kupikisana matimu ya ferroviari kumweko kuangoni na ferroviari ya kumwatits palibo mwari kuina palibo mwari kuluza 0-0 kuna matimu mawiria ninga mwari kuzwisira a Jordan Sandula nalikuti kumweko

kutini timu la ili timu la football club ya Kwangonia. Mpira mwe omwa tulisera ba kushedwa hapa. Zwani kuti timu la Mwatiza Entity Ferroviaria kumatiza ili kuwina kwa mpira wabodzi wa kusosota football club ya kumweko Kwangonia. Ni basala sama senzee kampira kukufika na kushukura mwini mshutu ya Radio Mozambiki ya munu ntete pumantawa za tizuina mpindi makuma shana zisere. Zisere ne koma zino mwetando sala mpindi za kushepa kutitifike pa zisere inde tapano zati. Zuri na mpindi makuma shano na zisere 14:58. Dikare wapa kuposa kushedwa wapa kuti mpigi sano wa mpira wa ntemba nzinda unu wa tete kampionato recreative da sidadi tete. Yatalidwa kuti dzayambike dzingo likubwerai pa ntsiku ya mani nkhuma. Ndakuzani kuti yalikuonekera matimu kumi na manayi pa matimu kumi na manayi omwalikuonekera kuyi mpikisano wa mpira. Agia Football Club timu la kutoma lomwe lilikuonekera kuyi mpikisano wa mpira. La Shiwiri Football Club Unde Junior Verona Nyamabira Accordis de Roma Football Club za 7 de Mayo União Desportiva Kukanungola timu lomwe lilikuyamba kuonekera kuyi mpikisano wa mpira. Takazi Football Club Zona Verde Matawala Football Club timu lomwe lilikuyambamba kuonekera kuyi mpikisano wa mpira. 7 de Setembro Associação Desportiva Kushikolodwe kuyamba kuonekera kuyi mpikisano wa mpira wa ntemba wa nzinda uno wa tete. 3 de Fevereiro na Vale do Nyartanda timu litso lomwe lilikuonekerambo kuyi mpikisano wa mpira wa ntemba wa nzinda uno wa tete mpikisano wa mpira wa mutu dzachitike mzinga uli kubwerayo.

0: Iba salzama senzeka mpira kukufika na kushikira munu mstudio radio Mosambiki ya munu ntete Manzato Brito Alfinete Arugumanika mutambu na mpira la Disportivo ya munu ntete Arugukonzeka kumweko kutati zuise mamu ya lidi masenzeka mpira ndirikuti Kati mwampindi ziri kubarasti tichitichiparana manzato Brito Alfinete Kutatuze mamu ya lidi masenzeka ya mpira kumweko kutambu na mpira la Disportivo ya munu ntete Tiri kuti lekani ti kwanise kubvana na uyu Brito Alfinete kuti tibve Msiponi zomu zuripo kushokera kumweko kutambula Disportivo ya munu ntete Tiri kuti masikati Brito Alfinete msiponi zomu katuze kushokera kumweko kutambula mpira la Disportivo
1: Mauro Mileji Parashani na avisere wa Radio Mosambiki Zwani kuti mpikisano wa mpira wa yandika Wayandika pomwe azinji wantu wabwera kuti ataone huyu mpikisano wa mpira zwani kuti kuno kutambwe la Disportivo wanu fakada kutunza muto yomuda karaino nakatupa napo na ngoro za zara kuno ninga mwemwe mzira zinji ili ni timu la planisi ya kumpadwe na unyau Disportivo dusongo be pomwe ndirikulo hapa wanu wa zara kamba na kuona huyu mpikisano wa mpira Zwani kutikuno, wayambika karu mpikisano wa pira Paribe omu alikuruza, paribembo omu ya kutumbura manzashe Pira ukwane tsogora ushine nyedwa Timu ya planisye ya kumpadwe Zero, niembo unyau Disportivo dusongo be Zero, ni mpikisano wa pira Vesere varajo Mosambiki Wanjwa kata kutumuka kubwera kuno kutambwe La mpira kutazone sese uyu mpikisano wa pira Ndi kutasa kutiwa kumweko mireiti Parashani penu mafara ya kutika magwino Penango bense ya likufiga na pinga
0: inde Brito Alfinete uli kubveka makusaya mpinga pinga koma tikafuna tondo kudziwe momwe bzinthu bziri kumweko ndiye nkati mwa mpindi ziri kubwerazi ife tichiri pomwe chiparano na iwe kumweko koma tidziwise momwe masenzeka mpira yaliri ndipo ni timu limo liri kuwina pali kupita kale mpindi zingasi kuti tikamala tichiri chiparano anzathu mchigawo cha Sofala kutatuze momwe liri masenzeka mpira pakati pa timu ya Unione Sportive ya Kusongo na Ferroviario ya kumweko kubera
1: Tatenda mireti barashani shomo ningawuze nishakuti yao alugana Waambika karo mpikisano wa mpira Paribe omari kupumbura manzashe Paribe omari kupumburiwa Wense akalipakati ya kundinangirana mpambu Timu ya Unione Sportive ya Kusongo be Zero Vembo pranisye ya kumpadwe Zero

Tikalichipana na anzathu mchigawo cha Sofala omwe tiuza momwe lili masenzeka mpira pakati pa matimu ya Union Desportiva ya Kusongo na Ferroviario ya kumweko ku Beira imweyo omwe yatambira Union Desportiva ya Kusongo ku tsikelero lino. Ndiyembo iyi timu la Ferroviario ya ku Beira ilikwanisa kuwina mipira miwiri pakuti mthimula Union Desportiva ya Kusongo. Udziwani kuti Union Desportiva ya Kusongo ilikuluza kwa mipira miwiri na Ferroviario ya kumweko ku Beira, mpikisano mpira omweyo omwe uli kuchitika kumweko wanzezwe wa shiwiri uno wawi mpikisano kulu wa mpira minyendo mdziko muno. Ndilikuladzwa Mosambola goli lino li ndiye mipira miwiri mweyo omwe ilikuluza timu la Union Desportiva ya Kusongo. Zwani kuti pambuyo pambakapita mphindi zitanthatu zokha timu la Union Desportiva ya Kusongo ikhaluza kale kwa mipira miwiri 2-0 ni momoliro mipikisano mpira kumweko mchigawo cha Sofala makamaka mweko ku Beira. Ndiyembo kuna mpikisano nangu wa mpira muli kuchitika pakati pa matimu ya Ferroviaria kuna mpula na Baia Kupemba palibo mwali kuina palibo mwali kuluza 0-0 kuna matimu mawiria. Zwani kuti ndimi ya kutoma ya marakale mpikisano mpira pakati pa matimu ya Union Desportiva Kusongo na Ferroviario ya ku Beira. Tiri kudikira ndimi ya shwiri tone mwamutu utu fambiro mpikisano mpira pakati pa matimu mawiria. Koma zwani kuti ndimi ya kutoma mpikisano mpira wa marakale timu la Union Desportiva Kusongo lirikuluza kwa mipira miwiri na timu la Ferroviario kumweko ku Beira. Zwani kuti kuyamba ku nzwezwe wa mpikisano mpira wa Mosambola nzwezwe wa shwiri uno zwani kuti pa shishanu dzana timu la Ferroviario ne koma dzani kuti timu la Mashakene litatazirana pakusaya kutolesana mpira lwensi na ABB ainditi a Blake Bulls litatazirana pakusaya kutolesana mpira lwensi na Mashakene dzana pa ntsiku ya shishanu. Ndiyembo dzulo Liga Desportiva ya ku Sofala idati timula kwa mpira bodzi timu la Shingale ya Muno Ntete. Zwani kuti dzulo libodzibodziro timu la Costa do Sol idatidzimula kwa mpira bodzi Ferroviario ya kumaputu ndiye na kutidzimula kumwe

Komo lashire ili timu la Costa do Sol yakwana mipikisano miwiri ili kutidzimula wenso mwe kupikisana nao nzwani kuti pa ndimi ya kutoma ili tidzimula timu la mashake ndiye ulendo buno la kunhumula pomwe ferroviaria kumwe kumaputo na tenepo Costa do Sol ndiye mwe pamputo ya kutoma pa kutidzimula ii timu matimu mawiri ya na tenepo ndiye mwe pamputo ya kutoma na mbogo zintanta tu 6 ponto Nibasa alzama senzeka mpira kukufika na kushora mnumu studi ya radio Mozambique Iye muno ntete pomentawe zati zitatu na mpindi makumashanu na zisnomwe Kinzore 57 minuto nizantawe zamani kumunika na zonkati mwiri basa alzama senzeko ya mpira Ndakuzani imbo kutokuna mpiki sana mpira mwakushitika mpiki sana mpira ukuru wa minyendo wa chigao shino shatete makamaka kampionato nacional de segunda divisão fase provincial chigao shino shatete zwari kuti nzweze wa shinai timu la Zamalek football club data zirana pa kutole sana mpira bozi na manje football club ya kushitima ya kumweko kushiuta sekuti kushitima Zamalek ya kumweko kushiuta ida piki sana manje football club ya kumweko kushiuta pamwe mpiki sana mwei adamala waku ndende mbira na mpamfu kwa nisa tuwele sana mpiro boards ndiye mbo shingale be ida tizimu na dishportive ya muno ntete pa kuisosota mipira miwiri ndiye mbo niyao dishportive vajindale Afrika ya kumarara ida sosota mipira minai kwa uboards pa kukungumula football club ya ku Angonia ndiye mbo football club ya mulambe ida tizimu liyo na planise kumpadwe pa kukungumula mipira minai kwa uboards pa maferro viare kumatizi ida tizimu la asosiasa Desportiva com Xingale União Desportiva do Songo B da Tizimulo a Compira Bolsa do Futebol Clube Iacu Chitima e no Bigsano Mue da Stica ZZ U da Pitaio ZZ U Mueio Mue da Malaio

ndikarawa kuti zvezve washuwiri washuwiri ne washinai udamara umwe mipikisana mpira dafamba momwe takumala kukuziranimo koma zvezve washishanu uno kuimpikisana mpira minyendo ukulu wa chigaushini cha Tete Campeonato Nacional da Segunda Divisão fase provincial pomwe ndakuzani kuti lero lino kuna mipikisana mpira mwikushitika pomwe ferroviario ya kumwatidzi kupikisana na football club ya kumweko kwa Ngonia zani kuti ferroviario kumwatidzi kutudzimula kwa mpira bots football club ya kwa Ngonia ndiembo planisi ya kumpadwe ili kusosotana na Union di Sportive ya kusongo B uimpikisana mpira mwikushitika kumweko kutambula mpira la di Sportivo ya muno ntete pomwe planisi ya kumpadwe kutsogola kuina kwa mpira bots Manje Football Club ya kushiuta ili kutidzimulidwa kwa mipira miwiri na Football Club ya kushitima ninga mwati uzira Razbeki Adriano Zulo zwani kuti Association de Sportif ya kushingali dati nzimuna Football Club mulambe kwa kuisosota mipira mishano kwa bozi 5-1 Zamalek Football Club da Sosota Shingale Beba kukungumura mipira miwiri Doja zero ni mamona malira uimpiki sana wampira Ndiye binangu pensi mungazari punza Zwani kutintaye munu mstudi ya radio Mosambiki ya munu ntete zati Znai za kumangana waya Diza Sezora Brito Alfinete alikugumanika mutambu na mpira la Disportivo kutatuzi mamoliri masinzeka mpira pakati pa matimu ya planisi ya kumpadu na Union Disportiva ya kusongo be Zwani kuti lero lino kunyali kuni mboma la shangara makamaka kumweko kukurzamento dizoitu kuna mbibikisana mpira umwe ya kazi kisido kutishitike kunzeze wa shitatu uno campionato recreativo de football timu la onze Andorinha litibikisana Brazil Abre zona ya kuka Cindy itibikisana na timu la União ya kuka Cruzamento 18 ndiembo Arsenal ya kushikomba itipikisana na Nervo ya kukashigamba Tafa ya kukashigamba kupikisana lero lino na Tottenham ya kumweko ku Makonje Ini mpikisana mpira mwere kushitika kumweko ku nyali kuni mboma la shangara makamaka kukuruzamento 18 Ndiembo kumarara kuna mpikisana nangwa mpira pakati pa matimu ya Doshtoke na Football Club ya kumweko kushirozi Uimpikisana mpira mwere kushitika kutambula mpira la Kashembe Ndiembo kumunzinda unu watete makamaka kumweko kubai Romatiu Sansamutemba Kuna mpikisana nangwa mpira pakati pa matimu ya Association de Sportif ya kushikolodwe na Football Club ya kumwe kukudegwe Uimpikisana mpira mwukushirika kumwe kutambula mpira la wishki Ndime ya kutoma kumbari ya wanangono mpikisana mpira wa marakari ndi wa yambika pa kuposa kushidapa mpikisana kumbari ya akulu Association de Sportif ya kushikolodwe na Football Club ya kumwe kukuangonia A vencer o ato. E basta, nós vamos dizer que a Pira fica na escola Muno Mostudia Rádio Moçambique e a Muno Ntete. Sabano está querendo aqui em Bacuá, Uyuni, Eliseu Mineso, Marcuti, Wakangarua.

Ndibasa lisamasinzeka mpira kukufikana kushikana muno mu studio radio Mosambiki yamunotete pamwe nthawe zati zinayi na mphindi zishanu za sezore 5 minuto ndizo nthawe zimati kumanakanaso mkati mwa ilibasa lisamasinzeko ya mpira tiri kuchiri chiri chentse omwe ndingakwanise kuti mkati mwa mphindi ziri kubweratsi tichiri chipatana mwanzathu Brito Alfinete kuti atiuze momwe uli limpikisana mpira kwa mpakali pano tibve madi yakuimbiriwa na Carlo Jordan.

0: Basalasamasenze kempira kufika nukushukura munu mshtuti radio Mosambiki ya munu ntete pa mwentawe zati zinaina mpindi kumi zase zora ideish minuto zondazo marikumanika nazo nkati mwiri basalasamasenze kempira kumauli ya nsike lirino nakuzani kuna mipiki sana kusenasiana mpira mwe ikushitika kushokera matambo ya kusirasiana ndi tiri kwapana mwenzathu Brito Alfinet alikugumanika kutambula Desportivo ya muno ntete kuti atuze momwe masenzeka mpira liri pakati pa matimu ya Planitia Kumpadwe na Union Desportivo ya kusongo benshi zindikire chomwe tinacho chakuti ndimi ya kutoma pakana ndimi ya chiwiri i Planitia Kumpadwe ikatsogole chiwina kwa mpira wabodzi natenepo bzwentse bzwakhazikisira muno mu studio tiri kuti lekanti chiri chiphatana mwenzathu Brito Alfineti tiri kuti mauro ya chiwiri Mauro Kashwiri Brito Alfineti nkhani njipone mwiripo kuchokera kumwe kutambula Desportivo ku Mauro kuno
1: Mauro mwanzangu Saidi Brajani na apesere wa Radio Mosambiki kuno kisano wa mpira kwa chokora ushimenyedwa zikule wapa mleji parashani hii timu ya paranisye ya kumpadre ikadagazisa nabu naruso ndime ya kuyamba ikapungula mpira ubozi kwa si bozi na simusikalipo ikadagazokora na kukoma nchinko ibozi nchinko yomo ikadawa musoro mwa timu la Union Sportiva tusongo pe simusikala imira kuno akanati kukwese rawa rumbana la Union Sportiva tusongo napo hiyo paranisye inalimbo kupitiliza kukoma kwa mwishinko inango kwa ziyo nsa kutikuno wantu ningoma mwandalera mure wantu azara kuti abwera zone liwa kupi hili timu la paranisye ya kusongo ayayi paranisye ya kumpadre liye na timu limwere la Union Sportiva Dusongo kwa nopa imantoni mbuno mbuno pora kwa menyedo mbari ya boko na madera laenda kuna mbukana Union Sportiva Dusongo kwa matambira mbuno mbukana paranisye ya kumpadre laenda kuna Aurelio Aurelio mbuno mbukana kapitawa timu la paranisye ya kumpadre liya sikida wipa na hui mbuno mbukana mboko kumi na unayo mwini Cesari Cesari afikida kukafika wipa mbukana wa paranisye ya kumpadre ndikule wapa hui mbukana omwini Aurelio kumpulika amuka atamanga omwenga ukulisa vitu Luigi Valentini omwe apereka nchonyuso kuna mbukana Union Sportiva Dusongo kutamenya mbukana paranisye ya kumpadre amenyadi kumapora renda mancha mwa deliso ni pabaliza pa arumbukana wa Union Sportiva Dusongo pe pangopa ima kone tumusingashike kati mwatangwe aenda inde kamenya mbukana wa Union Sportiva Dusongo pe bari ya doko na mazere ndukwape mleki parashani kumwe ndiribo pano afika mbukana wa miseso arumbukana wa andasegesa omwe arumbukana atawiri wa timu la paranisye ya kumpadre pangopa reka kone tumusingashike kati mwatangwe bora labura unja mbembo kulisa vito mwani Luigi Valentini anati kulewa shintu zomwe kulewa hapa siri kupita mpimbi mwapu mawiri na stangatu pasa 26 minutu timu na Union Sportiva Dusongo pe 0 mbembo paranisye ya kumpadre ni mpikisano wa mpira ndime ya shwiri panopa bora menyedwa wenda kuchokoro kuna rumbukana paranisye ya kumpadre kwa matambira mbamwe wa rumbukana kwa Union Sportiva Dusongo pe bali ya boko na matere hapa sirana mnubwino wenda kuna paranisye ya kumpadre makamaka wenda kuna rani kuna diso diso amenya mpira afungula mbare boko na maridia basa mnubwana kabopo maria rosa haika pangombe hui mnubwana imaso wa mnubwino abweza mbare boko na matere nomen wa mwatoresa mshoro mbaiba panopa polo likani mnyeni manomen Nomen ya Nomen huyu mulungana Nomen wa paranisye ya kumpadre wa mwatoresa gare bora lomwe likutari kuzwa gora ndiye Nomen wa mwatoresa niku hapa akupasiwa nchunyuko arumbukana wa Union Sportiva Dusongo pe arumbukana wa Union Sportiva Dusongo pe alikwenda akamenyiwa kamenyeda nchunyuso na tangwe na arumbukana mbosa kutakunja ndiye kuti ni kanto ikwenda kamenyedwa na gorito mulungana wa paranisye ya kumpadre ima tone tumuzingashike kari matangwe huyu mulungana omwe ni gorito aina bwino abwese mwanda mazare matone ameja kanto ile matone bwino bora la rambiriwa na rumbukana Union Sportiva Dusongo pe kwa marido kana hawe pangopa bora likali minyendo mwa timu liweli la rumbukana wa paranisye ya kumpadre kwa maniyo sokoro wa kutisa vitu alewa libora vende manja mwa Union Sportiva Dusongo pe amenyaki rumbukana bora la moka kati na kati ya tangwe lenda kuna rumbukana Union Sportiva Dusongo pe pasirana bwino bora kalenda nalo imantone mwino ikati mwungana kwa mwini zito rapesia juao kanawa bora imantone mwino afungura basa ushifazo pata pira mbara boko na mazere alopa pira pari mandanga kari matango bora wakula kunja wakulisa bitu
0: Brito Alfineti
1: bora liberegede kuna abranisi ya kubade Paulino, Paulino ataka bora abrega kuna Corizo, Corizo na bombomu afungula bora bora na matere bora, liberegede bombo kuna dali magamagala ina kuna unyangu sportiva tusongo pe bari ya bora manini, anoka imisa wimu mkara imasoi na mbuno, apasira na mbuno mkana kwa unyangu sportiva tusongo pe panopa kanaro bora, imantone apurisa, renda kuna mkana kwa abranisi ya kubade, magamagala ina kuna imu mkana mwenchota, chona ni bora bora na matere apasira na mbuno
0: Ni basa alisama sinza ya kampira kukufika na kushukura munu mshutio ya radio Mosambiki ya munu ntete taluza chiparandu pakati na mwanzatu Brito Alfinete. Tiri kuti pakali pano timanga ulendro kwenda nchigao cha Sofala kuti tishiri chiparandu mwanzatu kumweko kuti ya tuzi mamwaliri masinza ya kampira Nchirewedu cha Shibarwe na Pombo Shibarwe kwa mashindao na Shisena Mamuliri mpiki sana pira pakati mama timu ya Unión Desportiva kuno kusongo na Pombo Ferroviaria Bera. Kwa mesi ndikisho mtinashu nchakuti Ferroviaria Bera kupitiliza kuhina kwa mpira miwiri Unión Desportiva kusongo mpira ilibe mpira uluense. Zero.

0: Vani masenseka mpira na nzatu nchigao cha sofala nchirewede cha shisena na shindao.
1: Gamba mpira tingwanga makatinga nano pinge tira batende kero per per per per sviri di sapaka bongo kutana chipote fokusongo kutente tunu ana mpira ukuteketa mpira ulinturu mpira tende njona pusa na solo nyalti fokusongo ayayaya ferroviaru kungo unyalti sportiva kero vera kwa kero vera tapere kuna efe erfe kamo kio kwa kama kamo nesim pa lefe wari kuhojira kamo kombeze kumbeze kuna kuna kuna dayo kaya kanya kufa kanya kufa radu Mozambique di Pemba kun sana di Alcides Alcides kutepe tampira atakian apatra kuna Ifrin Matola menye ne kulisa fitu aona pia masto ilikuwa na kutina buka kadi kuna mtoka wa server pan papera tilikuwa 10 na 10 mbani di peu peu apasa kadi ya safrao na kutia fitu na kuipa kuna nyakumenya mpira wa mtoka wa Unión Esportiva Congo kama sisi kuti nyakuliza pitu wakutendezana na nyakuliza pitu wakinai anafika nzituno mkono wabele kuna msoka wa Unión Esportiva Congo alipenda kwa kumbatendezana amuna hira na nangane masendekero nkati matando kama sisi kuti nyakupa ratu Mozambiki karro vera panpapera alukwina panzisi ngana uno na juiri za kutala disi ya kutonga kuna Unión Esportiva Congo kuti anata pasi mpira timizi panu kumbukani kutiripa jornada ya chwiri masandakero maka unu mosambola chaka chapipiri na maku mawiri na pitandato na kubaratu Mozambiki mosambola maka unu atoma nembulembo pangono kukuna kutikulupiriri kutimasandakero panango anafanisa tika kumapeto changutipa chaka chidamala mosambola apasa manyatu pangono kukulikira kukakino ale anangale masandakero munu muziko Mozambiki anati atandiki madidi nzero za masu kutira kuti ya manyatu pikonde koneka alipaso mpira para nsoka wa Unión Esportiva Congo kutira kutopimi mpira timizi pana wamezidi kuti maku mawiri na piwiri kunsana huyu mbani hapa nyakufa ratu Mozambiki ndi keye keye pate nchunu huku mwanampale wa nsoka wa Unión Esportiva Congo aliku bulumunda mbani hapa ndi Ifrin Matola aenda kajingwa jingwa kunja kutira kuti apangizi mjanji kina tunakoneka timizi pano huku apale amala tandika mpia tuonga pala nsoka wa Unión Esportiva Congo na perna piwiri kusana hui mbani ni keye keye utandika mpira abwere randuli matani mangasi huku anangu anzaki kusogolo alikudikira kuti keye upimi mpira kutu kutipanango akwanisi kukumana mwai wakutairambo na imbozi maskati ngananu jornato ya chwiri hupi na ngobu kera vya rapan papera abozi na Unión Esportiva Congo keye na mpira mpira na keye keye mpira mpira keye keye mbasaka basa na mingal kuku mwana pali huku nyakuri za pitu mbasasa nyisa madidi ala nakupanika nkati mabute ikulu wa msoka wa Unión Esportiva Unión Esportiva tai perro tiara pan papera tangu tigeye timizi panu anati opimi mpira mapindi maku mashana mapemba dada piswa kumbukani kuti muli kufa bulikira panu pa kaldrao ya chifefe wope na ngope perro tiara pan papera na Unión Esportiva Congo perro tiara pan papera alipatso kolo na zviri za kutala ya kutome ya pita panzizi panzizi da kwa mapindi manai ya chui ya pita kwa mapindi matatatu keye apaswa mpata keye aupima na mando kere mpira nzuru paizinyo auteta mpira kunde kwa tando mpira unapaswa kuna paizinyo tro kuti aumenye bukira pa kute ingono ya nsokake shakade kabo pangale va porikire kwa warasu Mozambiki go sekrite kuna shikwata cha sera fata taira vavire va porikire kwa taira vada kuhina ala ukingi ino nkanji shikumi na mkumbamwe ndiani apa imana anozi reka reka ngena kama da kuhina atika usimi ndiani angabuda reka da kuhina na ukingi ivo ada kuhina pangale kundu kwa niko mrenche mapesinyo taka kwa kabo da shimbo rondo niki kumbeche kumbeche kuna mwana tali jino mtona pisa kuna mwana Unión Esportiva Congo
2: Unión Esportiva Congo kwa
1: mrijo nyeru wanyasa kubona mudo rafekete kuna vana wa Unión Esportiva Congo Unión Esportiva Congo na paso mpira timisi pantra kutia ponye na manja kutira mkono uwazere ponye na manja tai au menji paspanta kutimbosi atawa ofervera panpapera pakatikan pasando mwano Unión Esportiva Congo au pata mpira kupima mpira bukira mkono nangu ata mpira nzaki bandi tias tia kusa tias abweza ndui apatira nzaki mwenye akulisi masandakero katai mwenye mpira Unión Esportiva Congo utoka pakatikan pasando apatirano kuna ifri ifri ambimbuka pika mare Roberto Pereira com esse sete, sete botando na toma com Herbert, Herbert botando na toma com o Taio, Taio com o Mugo, com o Manusimba, Taio botando com o Torinho, Torinho, Torinho, ai, ai, ai, ai, Torinho, até que é Santambo, mas por que ele vangou? Prima! Está maçando aqui, o Torinho, prima, porque está cujo, o Pimo, o Corongo de Buca, porque ele é focado, para cá, passando, o Pira, o Eco, para disse, mano, o Ampale, o União, tipo de Voxongo, ao Pimo, o Socorro, a defenda, que o Pupa também está na pare, Ufo na Ufo, Ufo na Ufo, ao Tizê Campira, mano, Ampale, o Socorro, o Tipo de Voxongo, a Tusa, para ser andado, a ver com o mundo, a Busta, saio na pensene. Madiri com 50, o Ferro Verde, Vera para o Comuda, Reca na Lauquim, para o Comuina, ainda com o Pequete Simba, Simba Macho, acabou com as 50, o Ferro Verde, Vera, Bombeji, Canapacati, Pangariva, União Desportiva, São Grupo Pinchavo. E o Mano Leão Desportiva, Songo, Arcubuda, Apa Vitor, Wanguina, em Grande Chicum, nesse dado, o Mano Anacleto, com União Desportiva, Songo. Di momento, urnio spettivo songo a cinja muna quana quita tatu nzizi ngaronu, tura kutia cinja mpampu mkati matando, tendentoni, piangira kuna koneka, piangira kuna koneka, konzizi kutura spettivo songo, alpakati pakati patando na umbira, atambira kumina pina gonsana, uimbani hapa di makaimi, makaimi mpima kusa gol, apatira kuna shakili pima mpira, uluza, tatai, achinyuswa. Sai, anaponya na manja pala ntoko ni achipuritiko kusongo, tendentoni, aponya na manja bulikira nkono wazere, au zambira ndaki na mwendo, ferro fiara kusa, sai, au luzapina, ferro fiara kwata mpira nyekufarata mtambiki, au, fiara zapira, ferro verda kuna taba kuna reka, koko mekomo do simba, reka,

0: Nibasa lazima sinzeke mpira kukufikana kushukura muno mshtuti ya radio Mosambiki ya muno ntete pumantawe za 9 mpinti maku matatu na ibozi ya sesori 31 minutu. Lekanti shiri chiparana manzatu Brito Alfinete ya mwagumarika mutambula disportive ya muno ntete. Na tinepo tinikuti masigati kashwiri Brito Alfinete nchupone jomwe dripo kushukura kumwe kutambula disportive ya muno ntete ntawe nzingasi tiri kupampa nchupone jomwe ngale kuna veseri pantawe zinosi.
1: Mauro Mireti Parashani Shomaninga Guse Shakutipano Dinantawe Magumanaina Zishanu Dina 45 minutu ili timu la Unión Desportiva do Songo B ikupitiliza kukomiwa panopa tukulewa hapa Franiki ya kumpadwe ili kuwina kwa mipira miwili kwa si 2-0 Unión Desportiva do Songo ikena tokora isikomiwa nchinko ziwiri zomwe zili musoro na Unión Desportiva do Songo B ni nchinko imwei yomwe ya komiwa pamwe pa kupita mpindi makumatatu na ziwiri 32 minutu Nicolo Romola Corredua na Albertino Cantoro huyu Albertino Cantoro amenya kunobwino mwakudereka akaribe toto zungu na mpunza ya kuesa kunobwino azinja shiregeta shembera manja kuno ziwani kulipalanisi ya kumpadwe ikena tokora shiwina ikena tokora shiwina akukizimura chinko ziwiri palanisi ya kumpadwe njimweyo mwikana mpira panopa bali ya boko na mazere imantone kunobwino pira anao inde pira kwa mapelekezombo na timu na Unión Desportiva do Songo B arumgana umari huu alikulira kuno kutambwe la Desportivo kati mazinda unoreze la menyeo da pola la moka kati na kati ya tambwe ndi wafulisabitu mwini Luigi Valentini alewa ripora libregedo kuna Unión Desportiva do Songo na kuona mungana mbozi wapranisi ya kumbado alike pikabwino ndipopa pola ndikulapa la meisiwa kuno la imisiwa mene hindi parashani tenungusa barulia kufu wa wangu chikulatisa kutii timu ya pranisi ya kumbado wangu alikukomedo na kuzomo zirikushidwa na timu ya Franisi ya kumpadwe akukosomora makusaya mpinga pinga makusaya kubairididwa zense tukuradiza pano pakora laenda kuna minyendo lana Aurelio Aurelio apata mpina mbada kuna mazere imatone munu mwino wapora ikani minyendo wa Aurelio apasa mungana mwene alpa otabre kampira pano pati makuru kogo mungana mwa kutitimuliwa arungana wa Unión Desportiva do Songo B pano pa imatone munu mwino akuponele sana apasana munu mwino arungana kwa mwari kurusa apa menya kora apasirana munu mwino kwa mafari ya boko na mazere bora laendela ukugali ndia bora Labura kunja ili bora pesere kwa raje Mosambiki swani ni ukando baka koa ibra nisi ya kumpadwe ili kurokota kuno ili kurokota mboro boko sitatu semu sirikwenda kumweko kubairo mpadwe panope imantore bora la perigeto kuna Aurelio kare aboko na matere kwa mpira kwa mbanga kwa matangwe alokota mpamua mkana hati kanto ya ya kudea chutusirana mkana wa Unión Desportiva do Songo B panope chutusirana gare bora la menyedwe bora kocha Albertino Cantoro, akocha inda Albertino Cantoro, panopa bora imantone mnumino, higani minyano mapulanisi ya kumpadu, apasirana kuna Otibai breka kuna mbara ya boku na mazeti, Zotan afungura adna kati ya tambwe, apasa mwanzashe kwa mpomu, huika kwa mpomu anawe bora, afungura breka kuna Aurelio, higani minyendo, mapulanisi ya kumpadu, afungura boma breka kuna kwa mpomu apata pila mbara ya boku na mazeti, imantone mnumino, haimisa kuna mwino, hii timu, ya Unión Desportiva do Songo B, ya shoshera, panopa imantone, kore. Kore asebwa atada mungana Jefferson ya Pariza Pariza pa Unión Desportiva do Songo panopa bora la pregedo inde la moka kati na kati ya tambwe renda kuna mungana pranisi ya kumpadwe Albertino Cantoro akaza akukaza kuti bora alipize panopa asha kushibana wa mungana bora li pregedwe kuna mungana wa Unión Desportiva do Songo pe mireidi parashani tuani kuti kuno wantu atara ine dikoneta pankata pankata mwika zinji pe mwili bakara ndabula kukule nakona zinji omwe antola nkani la andrisa nakona kukule kuna nzatu Manuel Cardoso na wenango li kukule ndia mwili kambranalini kutipani chakato la mwili kashiza ipo ndabula nikwela mbali ambati omwili mbalewa hile kutina zuwa kwenye kwenye vye mbali omwe ine ndrafika kanova imantone chinyusu omwe kumenyedwa na Unión Desportiva do Songo B hapa nkamenya bwino rumbana tenango nzabwezere bora liboti haimisa mpira akubelea mbuyo kutarenge mpavu huyu mnumbana wakufulisa vitu kwa mwenye Luigi Valentini alamulira kuti bora limenyedwe imantone apata kabudura apata nchuguno aima abuma kakuyando abuma kashwiri imantone amoka menya bora na bura apata ramaya di magorogoto ramaya paparisa pa arumbana wa ah pronisia kumpadwe panopa imandone kunwino bora napunguridwa apareka kunwino renda kunangabwa pomu kunungana pronisia kumpadwe bora zwani ngalimenyeno pronisia kumpadwe mbale bora matere panopa pira kalimba ndaga kare matambo kumarenga kunwana wa audio dispotiva tusongo hadi makrokoto de personi anenya bora amoka kana kana tambwe atambira kunwana pronisia na soro panopa imandone apareka pomu kunawa kunwana dani amgana unga kuti timuliwa chinko zomwe sirikata wa musoro panopa imandone apulisa hadi bora la mara kuna mpikisano wa mpira pesero wa Radio Mosambiki mireji parashani na pesero wa Radio Mosambiki kwani mpikisano wa mpira wa mara hili timu la pranisi ya kumpadwe ya kwanisa kutenga mboko sitatu zomwe zikapokeredwa kuno na kuona pranisi ya kumpadwe ina ponte kumi lero yuku kwanisa ponte kumi na sitatu ponto zomwe zirikwenda kumweko kubairo mpadwe mireji parashani na pesero wa Radio Mosambiki zwani kutikuno pranisi ya kumpadwe ya wina kuno pranisi ya kumpadwe ili kupanta na mamwe alikumanyera hui bora pia jense tukuladisa kutimpikisano wa mpira kwa mara magwino nina mbosi omwe alikupambo na matenzegu ya mpira jense tukuladisa kutiberani jite pano mreki parashani tukutasa kutiwa kutimingakale na mpata kutimingakale kutimingakale kutimingakale huyu sikipadano na anzatu kumweko timu la Union Sportive Tusongo
0: ndirikuti Brit Alfine timaliza patsogolo pashe fetibere letu kichili kipatana na anzatu nchigawa cha sifana
1: itambo kuna malini mereti parashani wantu abwera kuno ninga mwamwenda kusamure kutia zinji abwera kutia toni leba kutu sa huyu mpiki sana wa mpira bora kuno timu la pranisi ya kumpado akarajimbirira kumenya bora akarajimbiri ayaye akarajimbirira kusekerera Sagrera, alimenya ngoma ni upande bwa mabukuradisa huku kidadalewa kwa majukwenda kuna sifundisi ya uliwa kutitikate kwenye kwenye nchiponi shumanga fogorose alumra Edgar sifundisi wa timu la Union Sportive Tusongo be mabu na sifundisi wa pranisi ya kumpadwe kema ziwa kutikuno wangu wa mamba zina njore akala zina kubiririsa kudekedwa zungu zirikutidwa kari matambo kuno alungwana wa pranisi ya kumpadwe alazimansha hivo alikuzina njore alikukomedwa komareta ati tumange pangono kutitikate nsiponi tumanga ruse asifundisi kwa timu mahiria timu na Union Sportive Tusongo napo na pranisi ya kumpadwe ndiye panoba
2: kilichopotea ki rasmana vamos para o zero que estamos aqui vamos trabalhar para podermos acolmatar aquilo que querem poder ver mas graças a Deus os meninos que portaram-se bem bateram-se bem e o jogo da próxima semana estaremos lá em nossa casa para podermos acolmatar aquilo que foram os nossos erros hoje para amanhã não termos esses erros
1: para a informação que deixa para ao teto da União Esportiva de São
2: que continuem a acreditar nesses meninos aqui em que eles estão num bom caminho.
1: Está tendo a vinga panepa de Timacrocoto e a Karimapala e o Maca Fogorosa fundisse a União Desportiva do Songo Bé o Fogorosa que tinha um rambo que tinha vinga o Licuberaio que já onde se põe de uma ringaxide na gona e nem fica no arpira e a Manzango lega a vinga de Boma fundisse o Atimo la Pranice e a Pumpade a Rumbana como é a Wina
3: é um percurso longo, então nós temos que procurar jornada a jornada e estarmos a 100% para se conseguir a vitória.
1: Tatenda ife tikada funza tashesa hapa ni kapa fazo na buwe vye titi kipebomwe na mfunzisi ambari ya deshuntu trenatori bai tuzensha kwa mpatina
4: ya hile kine ya tazani tuwa tisoza jine kwa posi ukude nimba mikira tulimu na polipi limpadwe
1: sikule wapa mbazincho mwalikufa imwepu mwawina samivira mwiri tashi hiye mafara ngaboni kuna zawiri wa timu na pranisi ya kutade azincho mwambarikata na hili si mafara ngaboni
4: ya ife tinga kuzeni mwete tibakala sepe tukukuzani ne kuti ife tifo hantu kuti mafuna bora nifo hantu kuti najiba ipalanisi yukisha vinsetu kuti katasimana tika kati kumenya bora tuwezi kuti mafuna palisi tibadwa kati sepe wakomedwa wakomedwa wapa mpamu wapeteri wapalisi tibadwa ndakukunikutanyari kwa chopi
1: kazenda kona kwene mwenzatu kumweko na kona kuna kwa kani nango yome uti upe kumweko
0: Brito Alfinet kuti kapume bwerera na tifuna ulendo abwino kubwerera na dzinza wako.
1: Tatenda singa panepo ndi makro sato.
0: Ni basala sama sinzeka mpira kukufikani kushikana muno studio ya Radio Mosambike ya muno ntete uya khali mwanzathu Brito Alfinet kushokera mutambo na mpira la Dish Sportive ya muno ntete kutuza mwe wa malira mpikisana mpira pakati pa matimu ya Planice ya Compadre na Union de Sportiva ya Kusongo B. Union de Sportiva do Songo B omwe lerinoli la tintimuliwa kwa mipira miwiri na iri timu ndikalawa kuti Union de Sportiva do Songo B ya tintimuliwa kwa mipira miwiri na iri timu la Planice ya Compadre ndiye kumweko kumanje dzwani kuti dzinthu dzashinja pakati pa matimu ya Manje Football Club na Football Club ya kumweko kuchitima iri timu la Manje Football Club likasosotewa kwa mipira miwiri kwa matsapano. Manje Football Club ya tsolesa mpira bodzi na tenepo 2-1 mipira miwiri kuna timu la Football Club ya kuchitima ndipo mpira bodzi kuna timu la Manje Football Club ninga momwe akutidzwisira mwanzathu Razbek Adriano ndipo alikwenda kupampa shaiko kwa wimpikisano wa mpira. Ndiye tiri kuti kalani pamwepo kuti mupfe dzwentse dzomwe dziri kuchitika kuma ulukuno dokhudza masenzeko ya mpira dzwani kuti Manje Football Club liri kuluza kwa mipira miwiri kwa bodzi 2-1 na Football Club ya kuchitima ndiye Planice Compadre wamala mpikisano wa mpira womwe ukhalakasikisidwa ku ntsiku ya lero lino. Planice Compadre mipira miwiri Union de Sportive ya Kusongo mpira pakusaya mpira lwentse 0 ndiye Ferroviario ya Kumatizi iri kuina kwa mpira bodzi pakusosota timu la Football Club ya Kongonia. Zamalek Football Club dzulida sosota Shingale B ndiye mbaso sesa Unti Sportive ku Shingale tintimuna munambi Football Club kwa mpira mishanu kwa bodzi 5-1 iyo mpikisana mpira wa modachitika dzulo ndiye kumbali ya Mosambo.

Hivi yaku vilankuri data zirana pakusaya kutualisa na mpira wenzi na ferroviare kulishinga. Humu ni mambo na fambira mpikisa na mpira kumbari nzua nzezua kutoma primera jornada. Ya mosambola golini la dhulutwiri makumaira matandatu. Chani kuti kunzezwe wa shwiri uno mpikisa na mpira karaka sikisido matere. Dzana pa shishano kuna shirika mpikisa na mpira pakati pa matimu ya mashakene na APP Entity Black Bulls. Pomwe adatazirana pakusaya kutolesa na mpira Luense 0-0 na mambo na malira mpikisa na mpira. Dzulo Liga de Sportiva ya kusofala idatambira ichisosota kwa mpira bodzi. Timu la Shingale ya Muno Ntete. Ndembo Costa do Sol idatambira ichisosota kwa mpira bodzi Ferroviaria kumaputu. Lero lino mpikisa na mpira njumwe yumwe tamala kuona. Kumauro kuno pomwe Ferroviaria kubere atambira ichitidzimula makuti bwerana mudzone. Timu la Unia Undi Sportive kusongo kuruza kukudubara nuzone paku tintimuli wa mipira mitatu. Ferroviare kuna mpure ya tizimula kwa mpira bozi baie kupemba. Mangwana zezo kutoma utumalizini na Ferroviare kuna kala na Asosesa Undi Sportive kupemba. Paku sosotana pikisana mpira mo utu za fungi mipikisana yense ya nzeze wa shiwiri uno. Jirikula jogo da segunda jornada mo sambola golino. Basala sama senza ya kampira kukufikana kumauro kuno kushora munu mshitu dia radio Mosambiki ya munu ntete pamutawa sati chana mpindi zinomwe. Zaseto warai 7 minutu ni basala sama senzeko ya mpira kukufikana kushora munu mshitu dio ya radio Mosambiki ya munu ntete. Pakani pano tibaka ve maduaya.

Di basta la semestre se campira ku fika ni kushikara muno mushitu tira tio Mosambike ya muno tete pomwe ntawe zati zishana mpindi kumi na bots pano takatenga kuimba kwa Mr. Nyungo marikuti bunya da fera nchira wachi.

ni basa za masenseke mpira kukufikanu kushukata munu mshututi ya radio Mosambiki ya munu ntete pomwe tawe tikafuna tizi sonso kere ku maulu kunu za tizishana mpindi kumina zitantadu za seto ora iza 6 minutu takuzani kuti mala mipiki sana mpira ya kusiana siana pakati pa matimu ya kusiana siana ku maulu kunu pomwe zani kuti kumbali ya mpiki sana ukuru wa minyendo nchigawishini chatete tikula za campionato Nacional da Segunda Divisão fase provincial nchigawishini chatete zani kuti timu Iri timu la Associação Desportiva ya Kushingale idatidzimula kwa mipira mishanu kwa ubozi pa kunkumula Mulambe Football Club pigisano mpira omwe uli kushita mbali kuyu Mzeze wa shishanu uno Ndembo za Maleki Football Club Zulo datini Mulambo timu la Shingale B pa kuisosota kwa mipira mingasi mipira miwiri ndiye lero lino mipikisano ya mpira mwe taiona kumbali ya uyu mpikisano ukulu wa minyendo wa mpira nchigawo chinu cha tete hane tingashiri lino kulewa tukarabiritsa kala makumbukidi mwatu ferroviare kumatitse tintimuna kwa mpira Bots Football Club ya Kwangonia ndimbo planisi ya kumpadi ya sosota kwa mpira miru ni ya undi sportifa ya kusongo be pome manje Football Club ya sosotidwa kumwe kwa ene pakuta mpira Football Club ya kushitima kwa mipira mitatu kwa bozi 3-1 ni momo marira uimpiki sama mpira kuhunsiku ya lerino a vesero watu ni basa lisa masenseke mpira kukufikani kushokera munu mshtuti ya rati mosambike munu tete na tenepo tifendeze madio kimpido na FN

Ibasa la zamasinzega mpira kukufikani kushukira munu mstudio ya radio Mosambiki ya munu ntete pumwentawe za tishana mpindi makumawiri na sitatu. Takuzani kuti masinzega mpira mwekataka sikisido kunsike lerulino ya mala ndi payensi mwe ya shitika.

Takuzani kuti Zamalek Football Club iri timu datinthimula dzulo Shingale bebo kisosota mipira miri ndi asosa sound sportiva ya ku Shingale datidzimula Football Club ya kumulambi pomwe ferroviari kumatitsi datidzimulambo Football Club ya kwangoni lero lino ndiye planisi ya kumpari mipira miri pakusosota ya sound sportiva ya kusongolero manje mpira wabodzi ndiye Football Club ya kushitima mipira mitatu Niba salasama sinzeke mpira kufika na kushikara mwini mstudia radio Mosambiki ya muno tete mba zinjo mwini kutipa kushikara mpimpa za kusiana siana Kura mwenzi mwini kutipa tirikuti tate ndapirizani kukara nafe Pangona pangona tirikufendera kupampa shaiku kwa iriba salasama sinzeke mpira kunsiku ya lerulino Kumwe kukubai romate usasa mutemba Aili ye joya likutakutipa pantoz no tirikuti tate nda Winango pomo mwani kutiva mba Mishe kima gunte kumwe kukunsembezi Kukunsembezi kubodzibodziko Winango mwani kutiva mba Marcus Bernardi Kuna mwenzi tirikuti tete Ndapitirizane kubairi Basa lasa mbasinzeka mpira nkatwe mwa Kukona mwano Vachidana Nyumba ine mpepe rati Mosambike muno ntete Kubai romate usasa mutemba Amateo Shilingison wakuzika na sula likuta kulipa mantawezi noti likuti tatenda Abetani ya Pedro Adam pabodzi na bayao Amateo Izua ya likuta kulipa mantawezi noti likuti tatenda Bidizani kufairi basa lisa masinzeko ya mpira

malingana na nthawe zomwe tirigumanikana zomuno mu studio ya radio Mosambiki yamuno ntete palibe chinango chomwe tingachite kunja kwa kugonekana na amwe. Atinepo kala mchidzo kutafika kupampa na ili basa la sambasa nzeke ya mpira ku mauli ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku kumi za mwezuno. Mwezuno mpepo mwini mwezo mayo goli nila dhulu dhuri makuma wira matandatu. Deish de mayo de 2026. Kala mchidzo kutifalo mkubari ndaini pano letu milaiti para jane. Omandi kalina mwini mchidu ya rati Mosambiki mpaka rapantawazi nosi nkati mwini basa la sambasa nzeko ya mpira. Koma kumechini kukalimanja magraciano Florentino Kojeri. Lina basa lazama sanzeka mpira mulidikire pa nsiku ya malinkuma kuyambira panthawe zitatu za kumasikati na nsiku ya nzinga kuyambira panthawe zuwiri na mphindi makuma tatu za kumasikati. Ndiye mabasa lazama sanzeka mpira mwatikaradza naye ku nsika lero lino ngamuyano mutafika naye kupampa panthawe zinonse. Na tinepo pakuti ndife wanthu nthawe zinango tinga kuponyereni pa dzakula leona dzakuchita muno mu studio ndipenu pakusaya kudziwa. Takukalipisani takuponyerani kunsika lero lino tiri kuti tilekerereni chakuipa chathu. Thangwe takabwera muno mu studio ya radio Mosambiki chakuninga chathu nkupfatsisa imwe. Ndipenu bzentse bzofuma bwino nkati mwa iri basa zamasenzeka mpira kunsika lero lino tiri kuti tatinda kwenekwene. Kumichini kukalimanja magraciano Kojeri. Kuna maya nsa mwakati vantawensa na indiri kutukari mwayu kuru kupatida basa imwe. Ine ndiri mleiti para jano mwende kalinamo mwende mshutu ya radio Mosambiki nkati mwende basa. Zama sanzeka mpira mpaka na pantawensa nos. Ine mleiti para jani. Ndiri kuti ndatenda ndipo ndaenda.

Mankiro huampamfu na chifunan kurumesena purtani Anjimbra pepo ya radu msambike ya muno ntet Malungeru mbakala Malungeru mbakala nchisena Lero nsiku ya dimingu wapita nsiku kumi Ndhanda ya gongo chaka chapi kupiri Makumawiri na pitantatu Mpaka wadabuda na ifi mpaka nzizo kumula Tingira timizi wano nati tupasari ni mpangu wazo nchiputikizi Zangati na kuunja kwa zikuinu nchifira na nzato maputu. Tingamula pepo ni nyimbu yari, bodhira fala shamwani nchina ni malonda sanza. Mpaka nzizi kumi wa kumasiku na funifu kubaresa mabasa nzizi kulanga mbumba. Angonda chokoro. Tingamula pepo nyimbu yari, mpaka nzizi wa kumi na bodhi wa kumasiku. Unafunifu kubaresa mpangwa za nchigwagwa, za malongero manai. Anapatuta basa panpa radu msambiki, tikulonga chiputikizi, chinyungwe, chinyanja na chisena. Nzizi kumina bodhra wabinda ya chikumi, tafungula mito kwa zikuwa nisi kucheza ni mwapurutani, TV mwakubiratana kumula kwa sumana, munga mara mwapireke kuanga kuna bari na adzinza. Chiti chiti ndikamba mwaza moto na kwa chemba endi. Fali na vee mwinja inoke konseju, Graciano Floricino kujera kumichini. Mwumure mwatu mzina radu msambiki, tatu mzina radu msambiki, feta utamira na manja mawiri. Mwana kwa nyumba zongu minga jabosu pa jirani ya tazina utupirikeni manja mwantongi kwa nisiku kumbatirani. Mwana kwa nika mbasa nga nefita tupa basa didi. Anzatu, mwana kwa nika panseu gashu gashu na pidengwa. Mangwana ndi nyumba za mafunsiro, kuna na piana, anangu watu malemba maesu, maprova, safunga kwa peza na piana. Mashkola mazinja rupe mpako biri kutia ana lembe maesu, apaseni, anandi tsogole mangwana.

Picado tiri kuchita, pia kuipa tiri kuchita, anzatu tiri kuapa. Ningani anga jilunga anga angafuna kuti munsoro mawira. Ngukua inmane materiale anga enda. Hakuwa kwa tira materiale mbani. Ndi uya nendoyo miala titi yampa. Mugudzua kuti muna picado. Krime ndi mbali hapano patsuka pansi. Apulisha na kumangani, mbakumera nengaidi, mbakutongani. Pena muna piaka kumina pinai, pena muna piaka makumera na pinai, pena muna piaka pisere, mungamala muna buka. Mbwe njina longwa chimo, isakala munsoro. Pana kari usadzio basi ndampa inibano muntule, ne adawa nkabe. Pana jewe, angatenduwe muntu wanzeru, pambutu, usipanisa kuweza. Ngano la kushofre lero tangbirini pano. Ngano la suwa basa lero tangbirini pano. Ngano la kusuwa mwana tangbirini. Ngano le ni guswa chengabe fempedidi tangbirini. Salimira munsoro songa pezu na konsiensia. Muntu wa ndimwe mwene asafunika ukala wa kuweza na kufa kulemera munsoro. Kulemera nzeru. Unga chitapindi okonda kulungama. Pepe ndilongo kutindiwe muntu wa kufunga. Ungaisha tenepo kakupanisa kuidanzako. Tichemere mbuya Brigitte Levesene. Kubulukira kuchisisha matundu munu mzindo wa teti. Na nyimbacha kutini nalira kuenda. Kodi nzatu. Mbuya Antonio Matu. Tani kanyimbu ninganaka. Kolero mwendamba gereja. Balongwa nchiku gereja. Anangu enda gereja kwenye na ubwerera. Nepi da vio kwekure. Ne nyimbombu ibozi da pita munsoro nkami. Ne nyimbo ne vesi. So matweda. Na kwa hati kwa bwela tsikana didi maningi kuigirejo. Kwa bwela pale kubalika maningi kuigirejo. Hehehehe. Anakana kasirira nguwama ingana nguzi da vale lero. Hei ati bichadi. Pa ingana lero zavalambo kazako lero zavalambo fato. Hiku kwa daipa gireja. Kodi vesi dalongo kule vesi chipulumusu njanji.

Rádio Moçambique, Yamu Nontete, Malangueiro Mbakala, Chisena. Nzizindi, o Fembra Bindeche, Makumatato na Maceira, 21 horas e 38 minutos, pedidos da Ficaramu no Mochu de Rádio Moçambique. Pelo Kuti, Antoconda, Kudzuika Pedidi, Aba Modio Bods, Modia Unambuto e Kupata Antu Kumi, Modio Fobiwa, Baba Kuecha, Mansiku, Ziseres Antandaino, Munkuru wa Zambezi duzi na kuruji urimeja munu muzinda wa tete. Alupempiwa antona kubanika mpate kwetu munkuru wa Zambezi munu muzinda wa tete. Mpaka kumutarara, kupataniza kudamu ya kaurabasa. Kuti mungava muntu wa kugulisa modia, unambute ukuiza antu kumi. Chenjezani mbuya Kristova, Untiago, Staera, pabozi na Katogo. Pa upatabasa mitokozi ya usere unomwe. Ubozi utanthatu, ufemba usere, ushanu uwiri, utanthatu. Peno nango ntokozi, ndi usere unai, unomwe uwiri, ufemba unai, utatu ushanu, unomwe. Unango ntokozi, ndi usere unai, utatu utanthatu, utatu uwiri, uwiri, utatu unai. Tiburezi ntokodzufu ndi usere unai, utatu utanthatu, utatu uwiri, uwiri, utatu unai. Mangwanda panacha panafuna gulisa makininu, nsiku kumi na ibozi ya ntanda ya gongo, ndi ankonda farmasi ya Govindi. Ankonda farmasi ya Govindi ya kumanika mwono muzinda wa tete, ntokodzi yao ndi uwiri, ushanu, uwiri, uwiri, utatu usere, ufemba uwiri. Ndoko za kundo farmasi ya Govindi na funa gulisa makinini mangwana. Nchipotikizi ndi 252-23-89-2. Ipi ndi pikari vizuisi dofira munu mu studio ya Radio Moçambique ya munu ntete. Nyimbo trinazo mbozi na fula shamwari. Mpaka nzizi kumi na funa fuchamera nkonda chokoro. Baza tukwe kweneko mbuesha direktan kiali ntando. Chikondi chabodza. Bazinja sa nyengezana tu, anangwa siya muna didi, kutanga da asemba, mba apasa rudo, kwa apasa chifunano, kwa apasa amore, kwa gulida pinafuneo, kwa mangira nyumba, kwa funisa shkola, mba sakira basa, lero, lero alinkonga. Amunangombo mba muna, kutia siya kazi ya didi, azaenda kapatana na magengi, na magabia, na chimulomo, na paka kukoroza, anika kwatana na muntu wakuti mizizino wakumpasa nsoro kupa. Anangu nea kalavina tensao nkabe, kudzinza kwao tensao nkabe, mbwenyelero tensao alinayo. Tangwe kusemba ukubasa. Anangu wafunsa kwenye kwa nganga tangwe ya kusemba. Anangu wafunsa greja tangwe kusemba. Anangu wafunsa kwa chiprofiti tangwe kusemba uku. Tingafuna longa debu tangbiranji, tangbiri kutuwa semba kuipa. Sika zari mare, tasi mare, meoromao.

Chirimu nsumpu ndi vere, tisaona zinji. Angati yali mapwando wa sajokenene. Angati yali mabanja upatika sajokenene. Angati afunza shikolo ni madotore ya saja entriyo madotore. Angati ambira kubiria ya pandhanda, penondi pirisori, polisia, penondi nyopatabasa kuno, penondi infurmero, asajokenene, asaduala familia. Mbwenye angadiwala safuna chipetsu ndi kalonga mwana Shadrack Tankush kuti midziziri kadiwaleni ile mbamuda kala kuti mabwera na chipetsu nunga na chechi na mamoto kala onsenenene ya mkada ntukula mwenesa shipitari ndikasowa 50-50 kuti ndikwiri mota ndi shipitari pano ndika nkanu mkajita wawa nayo terere kubiri zonsene zinagulimwa maservejezi zinapirikimwe pano misongo songo. Mwana nipasa miziziniri, panangu ningada jambo nyama, tayama nipurumuka kumwambo nkaka. Habari, pakufuna kuja kubiri, pakufuna kuviveri, pakufuna kuvata, pakufuna kuchita mafesta. Angati tiri kujerera, safuna kudzio kutipi. Na jefi pano, anzatu kunyumbo kunjala kukona nayo. Sikuti tose tiri munu muzinda, ndifia munu muzinda. Kada muntu anampakwa chida burukire. Kada muntu natsindia chida burukire. Kwekuli kutsindiko, kuna adzinza. Ai ni mano pewanga afa, mewanga afa. Asala antu nangu ikule. Kuna abale, kuna adzinza, kuna atiu, kuna bala kwa tiu, kuna kubala kwa abaleanu, kuna bala, kubala kwa mbuya, haripu abale. Anina safuna chipedzu. Tanguri kuti munga zadi wala, munga zagonera mkono, anayasa zasakiwa. Asha mwana nkakwanzi kukuikani. Asha mwana nkakwanzi kukujesani pala kushipitari. Anafaza kupedzani mbani yari. Aniyari munga apuaza. Anga zabwera, asaza kupuaza nimbu. Podi kugulireba nukashawe ya 100 mili. Mamoto kala 100, panangu mamoto kala kwa na

0: anyakutivatu kutoma basatu anzizwa kulanga mbumba. Lero munava kazi dubwa tiveseleni. Anafuna gawa gongono gono usimbusie nafera kumalonda ene zaina wafera madembe zaina afera madembe yemwe unafera di madembe unga kabe yako kale kale tinize ipyo akazatwa zino apai unafuna kuangisa wangise ndiwe mamuna nganga kale netikapiona mkazi ungaenda naye kumunda senda kalima naye mwanachi kundulimba kwata mapaza tani angamangu bwewe ya muzi mkafika mamuna kwa mundu mamuna kare basi pakachiti ya po nko iye nakupikira tani seke mboja kada mundu pa mbutu bachi mbonye muno ngabia muna jata sanduka impire zari anakachintu machapu mamuna waone pionsene ndio upachiti ipi manji mapetu wacho sakabu ndio basi kare langanisa basi ine muda nda sakasakambu nda pisoa panu nikate nda kwenda huku na huku kwenda nze kuma kwenda na matamba machapu mungabe ina kare kwenye banu na chitatana abanu imai kwenye maya nda kupi ama bwela na
1: mulipi kuronga basi
0: tai nyato zinga njipa pisa chitika mpebe
1: msamu
0: nyato senei tanguine ba na kuswa basa pano unyelezera pe kumunda unyelezera pe anje si basa
1: sikiti kanzizi unafika
0: basa
1: mabembe rano ali akufika
0: msona na
1: mulo bina pembe mwimepo ana ngoma kupe mpambo
0: chate
1: kana chipi kai bodzi
0: tepa nkazana
1: ya kulandana inakusa kai kulandana tai unango kwa kudwalira unango utani nyato na nyato zizinyizi
0: manje chiku na dzachita mungu mbafungula mpengo mini gumana basa
1: alani napi mkati atikanafe na chizungu sa
0: kae chikulubiriro
1: ndia
0: kutaira ni sataira ndi mumwene che imwe tani
1: ndi mwadidini
0: nanji itagona babozi machine safuna kumutsana
1: basi ndi
0: unangu asagona mbalamuka ana manongwaje ya kupata.
1: Imepo mbukuli nono, natomira tu hipyo.
0: Tai. Mamuna.
1: Ziko bisa mara hipyo.
0: Mamuna angakala pa nyumba ni solo. Iya safuna dzua kutulero anta na janji.
1: Itepo.
0: Kudoka kwa dzua kwa anta na janji.
1: Siani neba nilasakene piti kuja pako nsiveni. Mamuna kaza kuyangto mba nimbo kutaira nimbo. Nagyambo.
0: So chibozi basi nkazanga. Hende ndakala panu. Iyo kusaka hende. So ungaenda kukule kumpaka miso ungabwela. Nisafuna amba bani, nisakala bani, useta bani, nisadzua kutinkazanga nda mpaka misu.
1: Ndi.
0: Mabwela ya, panyumba, tinizi mabuluka pina.
1: Mwenda kasaka tayo.
0: Mwenda kare kubasa, msasaka tayo.
1: Ini satepa ninabwela ni palo mzano sakama, pita longe mwipi ini mbisakama kutima wanga.
0: Cha.
1: Mamuna mbukubozi, ini kakarabasi, nila chitaji. Tengi, tamangi.
0: Mati, ana pia nao, sachita cheminambu. Mama, ana antwa kukwenda vyao na njira.
1: Sanyele zirambu, ananga wa ini. Ananga oka.
0: Doki rambu vano, rudo, iwe nene. Ye.
1: Sajida kusiria mtunze, tasa mpini.
0: Mati, pinarongewe pia ndi mwemwe, sandaka sagadi, nkaza.
1: Sandaka saka ini vano.
0: Iu kwenda kare kumpaka misu. Tande ngamala, unapaswa, dinyono. Sasa kanji pondo.
1: Saka mwenye zapina kwa nabudu, vile? Naitipaseo kwa kumina nemi zapire? Sha?
0: Naona, nakomea.
1: Agora unga paswambu, asonga tani pachisena. Amijia
0: wili na uyu. Tai.
1: Unakona na uji.
0: Hebi basi pangono ati alonga tepa, tunga kunda simba na chingono. Chikulu meji mchibwere mungu. Hakoza kusi.
1: Nakala kukula. Maziene mba
0: kukula. Ukala kwa nzinda munu mba kunesa. Ndi kalonga vyanga
1: mundu
0: oku kwa tuku.
1: Sabao.
0: Funa kala munu kalirambu wangis.
1: Mbidi ya chepe nili mamunanga. Ndani ya tamanga sakani kusaka binangu kuti timizire basi na goku.
0: Ndakonana ubu shitani papo
1: mungu. Kule sakana matoba gari na kufura lero bano ne panyumba bano sakwanisa goku kupasarili ni nguo zano tai.
0: Sendemo bano timango sakambuka basi.
1: Pasari nguo zana au za hiyo baba na mama ndi mali ndi pati pa moto pese ndia chi lero na lero.
0: Ntima usakambufa basi
1: wangu. Ndakonana kwa mashinga bindi bwabano tengi nifambe bonde.
0: Ntima usakambufa kuti na chitatani pomu. Alonga ndiye kuti mungu saka kuti muntu amsena aje na kalomachi kazi kwenda kapisaka manje ntima usapa
1: ndi ndikubidziwa pina dzamala ndikuna kugumana ni papi
0: imwe fambani dzidzwa mala
1: dzidzwa maladi
0: fambani na kweru Ah, munga bwera maje kweko zungunuka muna kweru bwera mpumudzi na semu
1: ndapifa ndapifa ni bana na bwera mangana kakotoka na kweru kuma basa cha sapangwa siya chechi parichi siya chechi parichi na shitata
0: bebe ya talonga kudani dishara mpepeletu
1: shi sesa
2: pitani
1: Na kumana nila?
2: Njiripano. Njiripano. Ukulira nje gani?
1: Njiripano? Mwe, mwe. Ndukulira pintu hile. Mwondonga kwa pia kulira, kaya?
2: Ah, ndukuna kulira adi, kaya.
1: Ndukulira hile. Maimu, mabanja tuwa. Safuna, mwana kwenye zena, njira mnukulonga deka, nukanyasala. Ate mkwa zora na mtu nzako, njira, usazapita nae fufu.
2: Iji?
1: Neku zio kutukulonga, sakapona manja siku, tunandipi varapi kalungene deka hile.
2: Andi?
1: Iji, pinga kabe njiba.
2: Andi, pia kunjibira adi, ani mwana anga, andi.
1: Andi, basa.
2: Ah, ronga, pili unge mpapa, ndipi mfwe.
1: Tika bano, ndafikira, mbuya. Andi? Ndaona nambuna mankazi yanga. Mankazi, ndaona nae chakashino. Majiteba, nisafuna mankazi, nikale nae. Ningafu inibano watia kaza hila denda.
2: Waa.
1: Inibano nisembeni ni washitatu. Akuwa ningasere bali bina parabasa ukunda vati mbuya sinabizuwa hali asa ziwa asa kwa nisambu kubisasari ya binangu na binangu.
2: Shee.
1: Inafike nembo bano.
2: Haa. Shamapina nisa bebe. Ina choko kotora unore.
1: Ini safuna kari ya duba nyumba bali.
2: Haa. Nina mkotora sertu.
1: Matambaji na mpoda tambio kubasa.
2: Maningidi nejo.
1: Kwa mwaka parabasa na chitakumaru kupondu.
2: Haa.
1: Kwa mwaka parabasa na chitakumaru Ini na kwanisa kuchitila pinseni na njesa.
2: Ina chaku mkoto na makumfunya angata gede yu mkwata ntimajimu uti ya kutamina nsago nore. Unaya anajia seto kokoto nore. Nekubu nekubu kule ndeo. Unamona antia kususumi ya susumi hile base beredu nyumbamu. Susumi hile base kule. Nekubu nkaku endavi
1: lai. Mbese ya namanu mbese. Misha kulungiratu haa. Ini panu ufe dokumento panu ungaenda kubasa. Ungaenda kubasa kwa kwenye sapata basa mumu machita rumantu humu.
2: Andi.
1: Atunaendeo kapata machita rumantu ungaenda sabwari masangara. Ni sabwari masangara ini kwa kule ngafika. Ndifule lero. Biasane ni mali lero. Nabwa masanga.
2: Ngabe.
1: Kuhiye ja masambacha na famaneye kutaka perekemba kwa unibasa. Akutambiru atai. Ah, tepa ja wanduna ndini putubo zene. Tepa ngabefe usabwari vanu masanga tai. Anapiana uchemilati mama anantu. Ndati mkabe.
2: Waa.
1: Na mti wa manga. Ndati nukufanele kwa voko. Ndi tome kunchindila kwenu.
2: Waa. Ndinapisa sanya bomo. Ndidi yu mkumela napi mwe. Yu mkumela ponto. Dinyiranga dinyere pongono basi. Ndi dinyere zinjeni mkabe.
1: Haa. Inakata.
2: Waa. Dinyere busapi yako kinyeto basi. Haa. Kale kajia dinyere kale ni. Muka busa yako pikupishano basi. Akwana basi. Ah, di sekondo njipo ndansanga ndikateme miti yache ndimakubusa sanyira mwajili gebede iyo ngafika gede upi sasanyi mwajili sio kuno kukono kupiona wavale
1: napona apioni
2: nkhamu napona kupiona ndi kuna goneo kule kunsako kwache kule iyo ngafika choko iyo chitumo chena chikwibi yako kuno kule ngama mapiro ikapadzulu tsanza basi yangabwe ambagona unsako ngwache iyo munghukumu basi ndakotolera tshamwari
1: Nelo gafi, nebu.
2: Na wakaponto nori, yu mkwende biyako ulivi, unendeo kule kasunza, kule mbwela kumpasa basa, likudia. Iye nea nadzua kutikudia nakupi gani.
0: Panu safuna nitume nchite mapimpero. Nda iye, iye saona ngati panu za, ndukuona ngati satana pita panu. Tanguini ne. Ndabalona tsoka da, ndabalona letu, madidi mwenu. Mungu alonga kutunga pemba, mudzinanga, munapaswa, na pemba, na sapaswa. Inibano temu ni pembe. Matsamba denda kai kene asha, mungu aniche mele. Iye nkazangosho, akalimbo banyumba. Kanyato da. Espiritu, Espiritu Santo, Santo, Consolado de Rama. Derrama o fogo neste Pai derrama, derrama Pai derrama, derrama Pai derrama, derrama o fogo neste lugar
1: Iji, mulibano?
0: Ah, mulibano, mãe.
1: Ande?
0: Ande, mãe.
1: Na demboca, bangono, né?
0: Uai, mse usou sério, msa demboca, mãe. Sipepe, se alguém não zoou na zana, zana, zana, ele... Mzakamu.
1: Ndike nenga kwata ati nkomenda chizungu
0: chikipano. Tansa mzwani, sabudzwani mai.
1: Mene kapereka ukule.
0: Ah.
1: Tawenda buka wakuna na kuchamanga te panu.
0: Ah.
1: Ndawona ndembuka. Lenda naone ati ndembuka.
0: Maona.
1: Ndawona ndembuka tangwa dikabwana kuchamanga.
0: Tema muna buka pandu wa zinitini.
1: Ore, dambo. Pana pana buka pon sini. Ah. Uku nenda kali, uku nenda kali. Ah. Buka pon pana dong kau tepu ini.
0: Taiwa. Sana nunggu fikir masak. Kau
1: biziwa, pitu biar mukazi bisa marah kau. Ah. Ah. Pana pinga fatal pina aku pana buka wana kagula tani. Stebu. Eh, tepi tepu motor.
0: Ah, kita jani njara koka na vya nambu bano aneta na ulira bila gara mama anajinfu aneta na vya jitani vya utigibi ya tumai
1: Hei mwuri ungo pia gara sula pika nezuro le
0: simuemu
1: so ni pika nisima basi
0: takuta mengu mwumba kupeje
1: ishi iu anawa makwende kuka
0: taya ana ndaka sinzela kinchiri jino
1: bangalvi anakuja yao nda kudumire
0: inembu ni nasia mnjera jenjene ya kupanzo unalipi
1: bangalvi anakuja Na zamara nyato ye.
0: Haina ma.
1: Na zamara. Nisa longamba, nangafamba. Mamunanga, alimbutubo zene.
0: Hai, msabironga yu.
1: Si. Mamunanga mbutubo zene, tepa njala ya mbutubo zene. Sata maningi. Nisabizuwa bebe njala mbutubo zene.
0: Anji mungu, mungu ni mkulu. Siki bozi mungu wada sasanya pensei na njizachi.
1: Ndi.
0: Njizachi mga kwano wakwana.
1: Ndi.
0: Mga kwanda wana, njitepo mbu.
1: Ndi. Njitepo maia, natuwa ni mungu. Niko kutasikile nifuandika che zembo wapo mavizi nyonesa che zanao nkabi ndaba kutasikile ni nyimbo
0: ndabanga
1: pia
0: nga kajina
1: kabanga pia nga kukuna mangoni niko nga che zanao mwendika nga che zanao wapo mwono nga mana kana
0: buwe amu nga mama na nikumana
1: ndi ndi kukonde maikarota mulitari
3: Tilebwino.
1: So unana ife?
3: Shii. Na mabasa tupo. Mwaita kalambu jitsuo na imu. Shii. Tungabuya kunyumba kwana jakali kubasa.
1: Mai. Tunga,
3: ntiku. Kama msa kutoka ntazanje?
1: Ili kukotoka kwa ninga kutoka kubasa kwa ntazanje. Ora isi dzwika yo.
3: Haa.
1: Ora ina mana basa. Ni kukotoka kwa nga. Kade kura. Shii.
3: Kama iye sinyoro noe. Yasa jiwamba kutukunyumba muna mamuna muna napiana.
1: Pepe na pibasa yo.
3: He.
1: Uamala kale basa ili kwa pikira penseni. Mashanga za masa kusa kutuba pono. Ndoku kwa ndoku kwa nani? Kwa ni kutu changana.
3: Kwa mwe.
1: Shii. Nibasa lele bani kwa tamanga wana kwa nyumba bano pita na kwa huna iwa muna ngawa. Mama una mamuna nga kere tamanga ni mwena mpanga na kono. Nani mwena kwa napalashu.
3: Muna mamuna adidi.
1: Kwa mwena inkomenda chesungu chao. Ni kwa kwata. Tika pere kwa pasi. Ini utamanga pono tukwenda kukule.
3: Shii.
1: Ore kale makale ndaba kutoka kale basa ndaba kale
3: ndi basa ini kwachi mai mwebo ii nka mangumana mamuna
1: mama nda kumana mamuna ndani kuti mundi mamacha kufana kupinyeza ii
3: akupidziwa awasa awasa pinonga muna ra asapi asapi kha mundi mama basi so die bwadzi mukachita kwene pangwana basi mame ni bani ndiwani bani kuti a mabanje chinchina kunesa musadzi kale
1: mai
3: amuna chinchina
1: akona kupinyeza ra pana kale pale
3: kuzina
1: kale no akona pale akwaili vandu pita nakukonani tu
3: mbuyakutona ne
1: mbuyakutona Nikuenda kwa sababu hapo, nikuwele ya chichi wazi.
3: Kuna njoki mkutuwa harubasa?
1: Siyama. Ndama pika, anda tasikila gona.
3: Hapora pa hii, msata mamu.
1: Ndama kwa zakona ni mamu kukutuwani. Kwa kule mu natuambu.
3: Hii.
1: Tepa napangana ndikutuwa na ukuona antwa nini.
3: Mai.
1: Ndapangana kare, ndajua na
3: kumusana. Mai, mangati zakona nikuti hii, paya jamuka.
1: Paya jamuka itani, chichi nikuwele manda msana mpangono.
3: Mai,
1: mkutuwa
3: ni mai.
1: Ali majamanga
3: Mungu ndiye safina tiwa mai angati mwalitabinda
1: ikarota
3: ikara kuti
1: ana pindi mwanango le nkabi ana makutsikira makuja
3: mai safina safina mpya mutima muna tani atomembo kukuvunza
1: ni moto mchetsa
3: apo mwe fanyi kali nchipo sete nchishano masiku na masikati muri kubasa
1: fanyi kali
3: ngo lero mafika mponyo watamani mchetsa
1: ndaka mutsambo minuti bodzi
3: mai mai munga banje munga ipunyusa ngao na vina mai mnaona vibanje ndikuvunzani bana
1: adakhako
3: ngati mkunyezera
1: pesa bisa barabasa ye
3: ngai pata poda kuna barabasa mamunano
1: ne kuti unje bodzi kunga mkuti ah pano kuja kushitanga kuvunzani
3: mai inakale flick musomati muri akunyere system zinawa kunyezera kuti nimano kodi nipano basenei na muone munakale du mulumba kutani panangu ndinango satamba chimo poni bachi mwana chibaje dzina mungu asaita kweni vechambo kuti panangu akaita yasha kabozi basi mulungu antambira kale
1: Hinde
3: mboni mai mungadzai punyuza nzakubvani mainzai eh uya nenda yona avi nyimbo ile avi vakafambana pambana ntolo pansolo hinde mai ah maria nenda kafika ah ndeso mungaita wakuluka pasiano mai ndikuvunzani ah hinde ndokoni shikwachi kazumiye kwachi mwepo ne uputarai kazumoyo anapidzai kabanje njanofu lero pano hapa ndia kubasa ngaka Anga fika kubasa vitepa ndikwenda kunyumba. Kwenda kunyumba kafika kunyumba. Kazuno uyu uyu. Banja njanuvu mai ngunja kumupastira mbupena kazuno uyu uyu. Kodi kobiri yanji no kazuno vinachite. Anapitwaye kakazi njibodzeni majisoma ngwana nalira kazwe. Anapitwaye kabasa. Mpanga, sikuwa kuna kitefu, tinechitanji.
0: Maya, kubi, anisi andu kugona vana. Nabwela. Sipepi sawa ngeni, anisi andu kugona vana. Shaaenda. Nanji, ndifetalarike pa nyumba, kabi pata chintu tae. Tabwela tubodo. Asa wani atumbo nkazi. Nkazi meji munga kawa kupata ndiye basa pa nyumba. Pisa chitemi pia kuronkoma basi, pia kuronkoma. Pia kusezu ambu kuti mamuno oshu ndi solo pa nyumba. Sofuna ambu kawabamu. Ine mamuna nkazanga nisafuna. Tempo inafune nkazanga ya nkabepo. Ora ndia uaenda kumpaka misu. Paka misu mbenye pana abira kareni. Mapashita pensene hini. Ha? Lelo pano pia kama biriture pale. Yo abu kaenda cha. Pepana pano kuzu ambu. Aje kazo pai panja bara abora ta no ma man sai
1: pai
0: wa tuma fedan ti duzi mkono vile simwemo la
1: dafika
0: wa
1: nda kupangana ni panini nda ba kutasikia kabangeli gona ndikona katacheza
0: kwa wana ndidzidzanjo no atena lero ku
1: nda sena bonitia na usajeza na ile
0: mama ndani atufanu kulonga gono
1: para kaka zimbo kana mtu salonga mama
0: hiyo una mamuna kondini ena na mamuna ombo na mudziaombo
1: chedzambo
0: pangono huenda kunyumba
1: sasa wanzidziena kuchedzeni
0: imsa kalakale mbudu za ganya siku zonseni lero mulipano mukale mabana nada suana kwa kwate kwanje ndakuvana
1: ninde
0: ah chinchino deba famende bantu kubasa ora ipitani ora ipitepot mai
1: nachitatani
0: ah
1: ngakona chedzana ombo
0: lero lovana lero kubasa ticho dokere bano
1: Rofa ini mangaro?
0: Haa.
1: Na rofa mangwana?
0: Haa.
1: Ndikwenda. Na rofa mangwana, lele mangwana basa na nyingi.
0: Ndikwenda, ndikwenda, mkwenda?
1: Nafande, ndi.
0: Haa.
1: Na rofa mangwana? Haa. Mangwana mbwenye, lele mangwana unapindu bizinji para ndichite.
0: Tae, ne mangwana lekani rofa. Fambani. Mai, fambani kubasa.
1: Kwa diku fangwa kwa mkwadidi
0: kwenye? Tae, mkwadidi kwenye. Haa. Haa, ndiwe kazanga tabariana, tabuka kutari.
1: Ni basa kukulele kuna basa maningi ati kuna anabaya rendo kunyumba
0: kwa kukulele
1: kwa hiyo basa nene kwa nisa mbani podi kwa namizamu na munangombi kutitepa tani mputani
0: tabu mani
1: ndikwende
0: haa fambani mani ono isafuna ndi ntiwele ndi mmoni basa kuna ndiku kwa dusa kwa basadi hula kuna mapukando hula ipitantani ansiku msiku ya nyabasa kwe kuna mapukando kwe kulonga dala Siku ya mabasa, siku ya mabasa sa kakangasi. Tuwa kumtewela.
2: Uyo.
0: Haa. Haa, mbasa njiri. Hapo kudandipangizei basa. Siku ukuli dae. Nyumba inapite nja kubasa inele. Anwezi kuna kani promise. Odin, Odin.
1: Mbani?
0: Ah. Shia?
1: Mkali ndu ni mwanga
0: mwani? Ndi mai gani?
1: Ndi ni mwani?
0: Ah, shia? Kuno ndiye kubasa?
1: Ndiye kubasa.
0: Mai.
1: Pano sayo ni pamwanao?
0: Tai, kuno kubasa?
1: Ndati pano pamwanao?
0: Ate?
1: Ani haa ni mwanao?
0: Mwanao ani?
1: Mwanao kubasa kuna pati
0: ni mwanao ani mai?
1: Kubasa kuna pati ni kule mwanao unoyu?
0: Emu manifunza kubasa, manipangisa nyumba kubasa.
1: Chani. Kunyumba kwa mwananga kule mbukwa tiluma. Mbwenye mkona
0: tani? Mai. Emu nanji muli kubasa, karani kubasa kunu. Muziano ngubi, ngono. Ine. Chai, chai, chai, chai. Ine ndikwenda ja, sarani.
1: Ine ndifunza
0: sarani, mai ndikwenda.
1: Ononi mwanao, mwanao kule.
0: Chai, chai, chai. Nefuna kufunzisa, ine nkafuna kufunzisa. Muzi wa kupata basa, ime nisaudziwa. Mbonyo ne muziano. Uu ne muziano, uu ni muziano ja wa kudimu ndibanjano.
1: Anibira uyu telefoni.
0: Chai, chai, chai, chai. Ine ndikwenda.
1: Ine ndikwenda.
0: Ime ku sarani.
1: Ine ndikwerambo, tendeni.
0: Muende kupi?
1: Nina kubasa kwa nenda vila, tendeni.
0: Tae muende kupi. Ini nda kupata na muli nyumba, ate kusana nyumba. Nyumba nene ndeya na mamunano. Nisabironga ni nsiku zonseni. Ini sabironga ni nsiku zonseni kulonga kuti imwe. Musa nda kubasa tae.
1: Tendeni, kwa chedze kunyumba kutendeni. Nampo kwa njira munda.
0: Chedze kunyumba na ine mwanto? kunyo mangacho dzeka chintu tafika pa nyumba mai rumarini patani pindu byani pese ndoko tangu imwe unone ndi mamunano ngono ene sine mamunano tai
1: ndi mwana kubasa kule
0: ene banu ndugu ndikusimbisa mulungu ndikusimbisa mulungu kuti mulungu andonesa njire ne mwatomisa kale
1: kale
0: kubasa mungaenda kubasa musaenda kubasa manyunga bwa kubasa usadembuke mwesewe kwenye njizu usadembu kubasa nisaudziwa kukotoka kwani nisaudziwa ate njizu safike mbano sonora nenga jita soi nebano mama njole
1: mama njole kutindata ebisha mwani kumana ndata ndikutai nifisai
0: penu muna kukonda kwenda ini nabuka ndine aa ini nabuka ndine ima kwatani
1: ini dati mwani kumana kushitai
0: tai
1: pepal mwani kumana kushitai
0: ini kafuna kuonadi kuli nyumba enjenei imba pate ubasa open unhabi ah,
1: kunumbe famba wao.
0: Kunzana kazanzani mwenze, akazi mwenze nzeru zani nzibozi zeni.
3: Kunzai, kia famba tani.
1: Kia famba tani, kukabanda pangana ndikwenda kubasa.
0: Enewa.
1: Kwa kula andi ligeri kutinu unwa pita kutinu kwa mananga kutu kwa repintu. Iwa wa ligeri anduri. Nema na yuchintu. Afika tekuwa hadi. Nema na yuchintu. Nema na yuchintu.
3: Atibia bisha.
1: Haa, atiba ni mamuna kungunoi. Mamuna
3: mwana. Mamuna mwana.
1: Mamuna mwana. Mamuna mwana. Ndi mwana kwa kule kunyumba kwa shingu kwa kule.
0: Kwa hivu kutifunza ni kaino kwa kutifunza kwa kutifunza kwa kutifunza kwa kutifunza kwa kutifunza donao na asakala kumaputu mwana na donao asakala kumaputu kunu mbalendo na mwanao tai msajwira atu ndafika uwaya andipetezentari ini andipangisa kuti panaparene basa mpasha donanga mpasha donao pinaronge shaku chichangani joko yoko joko kumaputu kunu ni mwana ni njabwere mbo na basa akwadwa na chamu mweko iya akuna na mizeni ndini mwana hindi ni mwana hindi duona ndipangizatu panapate ni basa mpano lero kundifunza uti ndi mwanao mwana unu ya buka na hii mwachi mwemo duona longati hindi ndabuka kule na chapu ndakwatua na chapu chapu mpereza mbabwe la kunu kutazapate basa ana msena ya kumaputu lero ajabwe na mwana kunu maya msiku zonsena angenda kubasa asenda kubasa ine banisi hapa nyumba angabwela bwela tuwe dadoka ora usiku ora tepa tani pia kulonga dala ini mano nikapemba mkani mwanti wa manga nikapemba pemba jita mapempele kuna mungu mungu nipangize njira
1: pada mboni tai pinaunga jika
0: lera mbotai ndabuka banda kupesa
1: mwani kumana ndi kuchitani
0: tai mapita nyumba mkani
1: ndapita nyumba
0: nikapemba nyumba nene nja kubasa
3: mwana kati mwadawisi mwabishitani wene tushkuru kwa basi mwana
0: kushkuru pandi mkani kwa mwana mwana mwana soa kwati kumijawa la mkani na mamu nao mamunao sine tai mamunao ana mamuna ino wa ndipi
3: zuna zana ndakufunzani mamuna
1: zana zuna zana
3: fulikani maya kashibaya kupatani so fulikani basi maya
1: akapitiwa hiyo kuli napatiwa hiyo
3: kuna pode kama shimani kakufunzani maya tai
1: so mlongi ndadawa basi maya kani kwa nyumba
3: mchechembu ndevu bai mkwani sembu kwa kutaputa mpisungu na nileru maya mwana ndakufunzani mafiti kwende hapa hapa hapa
1: hapa basi hini ndi nenda kukule na beza puta na beza mamuna
0: eno soa kwa tepi ndukia wala muke ya hindi ikanyele zero
3: Bye bye.
0: Nyonyo
3: ngabi bai ndi tsachitika indi bai
0: pesa ngefu mpe kulonga tepa
3: selekerana bai
0: buku ya longa tepa
1: imani matamani mamuna
0: imu longa sapempera sapempera kalirani buku imu longa pempera isalongadi kupemperadi ini sapemperadi asalonga tepa banja aipereka ndi Mulungu kuna munthu
3: satiwa
0: ini mova buno Mulungu pa kumsasanya munthu asasanya kundendemeza na iye Mungu alonga chifaniziro cha iye Mungu mwenye Mungu adandalisa adaona nkazi ni mtu wadidi kakamu kana mamunaji babozi antawiri mbakara tu manungu angasi abozi mwenye iye atairisa basi kulonga kuti ngakala wampata mbashita upombwe o wampata sia ungafuna kanae kanae ungafuna sia sia tangwe indazika lila kuona mamuna nzanga tangwe kukule nyumba mwene inapite mumule unapitu pensene muna kala saumbo muna baki mse nikale ni muone mamuna ole nina nchita kuipa kusu ndabuluka benga so ndafunza wene kuti mangwana ndafunza ndakuonane kubasa ndakuonane nyumbe nango sekwa fikira mbada taira rai nda afikira mai nyumbano njino
1: ni mamuna nuri unanasawa basa kwa ni mbeda mjada wa kama hii ni nda
0: pepa hapa alongati mungatu kufuna kanae peno kufuna tai siratu tanguini mamuna pepa ndu kunga nafuna vita atukule mamuna chungonuri kati nkatu tai mamuna sine tai
3: mbambu ifano kukuskrupa na ishtu atapata mendo nanganani pa itapata mendo
2: Mutu samara ni vanu ni mani akala ni sasa nyeo mamu ni akalonga pintu rae unu
3: mai salonga mutu pisa dembuka vya upia mungu maishi munga japa siwa pisa bwere ratu vya bukutubia pisa kia hana chapa agua lero na
2: mani ni akalonga pintu ni
3: kuni
2: mwerela
3: mzeni mbunze banja njono
2: jenangu ndagwara bano kwa nyumba banda apeza mwale aguchira maura sawa mwale
3: Yote, ina kumbuzani za ingu wana nikalongu
2: kwa kumbuza Amaa sabi tingira chadidi ya nari
3: Nikabiziwa hana, mwanda kumbuzani ya jaziri kutimai
1: Fanje kwa nisha mpia murungu
2: Anayiwa
1: Murungu Na hivi pia pia mwadi mwonyo pia kwenda kwa nganga hivi
2: Piasiana
1: Nganga na murungu shanda, zahona mkulu ni murungu
3: Mkulu
1: ni murungu, mapempero basi
2: Mapempero basi Anara pembera maninga
3: nari Mkulu na mabasiwa na mkazemu
1: So anga pepa hii anga ndilekelela Ini so na nindambu kwa murungu
0: I am a man. Tangwe buku kumiambu kulonga tepu katozi. Ikulonga kuti nkazi wa nzeru wa samanga banjache na nzeru zaache. Mponyo wakupusa nzeru zaache butubuza sazifuza. Na ipi tukulonga kuti mainsai akala nkazi mboze dubwa. Mwenye ndipintu pia kuchitika mpisa nzeru ya kududumeka kakamwe anyakuti vatu. Tendenti zisieni. Banja mbantawiri. Unga kwata unangu wa jitatu. Mbafuza. Tangu ntombo na unemu ntombo. Ndi muti. Muti usabulusa masamba. Mbapu ukira pondo. Chifunanu. Chisafunika tae chikale. Chakupataniza. Na chintu chinangu. Mbonyi chikale chapansi pantima. Mungu anga kupasira. Mamuna ngonole. Nkazimbo ngonole. Antawiri mkane. Manungbana bozi mkale chintu chakuverana. Mbonyi pide chitika. Ninzero dudumeka. Na ipio. Tisi iretu sambo no. Aonekira mamabasenewa. Mbasha. Chokolo, John Vinho, Sai, Rosa Augusto, Chassasa, Rosa João, Bisca, Carlota, Páscoa, Carlito, Sinapidziwa, Rebeca Albino, Contine, Amarildo Roberto, Salani.

0: Pantokozi.
1: Pantokozi, parimoti zwane zina, masiku?
0: Mausiku, mausiku, mbuya inoki, mausiku.
1: Ti zwane zina?
0: Pano, mulinkulalewa na Dorva, Silva, ya waja. Shokera kuno kumazoe, boma na Shangara.
1: Tane nzatu kumazoe, kumala kwa sima na mapita tani?
0: Kumala kwa sima na mbuya inoki, ife taivira buino, basi. Shishanu, basi tikaenda mamindaku, sabuduni mamindaku, duwinkulino hata, kuma wati wa mkumu ibano.
1: Perikani kwa mkuru bali na zinza muna mkuru?
0: Shakuyamba ndi mwepa inoki na antanu wense mpana basi mwepu nyumba ya mseba radu Mosambiki tete ndi kuli mbutambile kulimu.
1: Takuta muzina radu Mosambiki?
0: Kubwela kuna amayo wangu asiniri ya gole alikoneka ushibwe. Kubwela kuna abalo wa Marco Silva. Anelisi Silva, a Fernanda Silva, a Juda Silva, a Marco Silva, a Dominga Silva, Orlando Silva, na abalu wangu wenti, ndukuti abido kusimu ulike sesa. Itabwela po mwe kuna anzango mwe nimba musanao pakati wa mitedwe, bwela kuna Domingo Shitemote alipa mitanyava, bwela Mauricio Tomasi alibuko Shinkoko, tazinozi nikumbuwa kundipa, Mbiyant Hamon Shanayo alikoneka shika ushamanigashwa mtu wa tanda hapa. Kutabwela kuna Sirio Mario Jaro alikoneka huko kwa omba ntemangao. Alipetu baga imani alipademira abo tina katobola na Sergio Kamanda. Alimitu makare ya kunyakalizi. Na Shabizi Wezi alimufuzemu. Kwa mazoe pano pana painkuru, painitu. Kuna paibeto Jogi Amos. Kubwela pomo kuna Buya Joe Fernando. Sinoza kundipa, na wale wense mwe anzuwa imano Dorva Silva, ni ulepito sibo desesu. Ningalikiko imbo kufreka kulimba kuna azunya duangu, Arumindo Shibo, alikoneka ushibwe, mbwela una Yerio, Arumindo Shibo, mbwela kumo kuna Mario Mpeni, lekumweko wasu ushibwe kwa basi, mbwela kumo kuna Hiltoni Fikani, aliapo kwa kapimbi hapo, unya duangu mwe basi, alambile kulimba. Paikuzika alikoneka huko Angololo huko atambile kulimba. Woti na Rafaeli ambatika na Dubla alikoneka huko kushibwe makamawa tezinozi kumunda unyambiriri. Na banjarashi lense ndi kutijibite kusibwa uleziteka. Buya inoki ini wano ndipeleke mpata kuna hanza angu. Apo nisembu kupira ambo tanga zinozi ini kwese mbrani kubula pakari mpata umwe. Ndatenda pa inoki tukuti basa mbina umeko. Kwa sababu mbuya karulitu salera.
1: Ntumamwe ni kuja nsula nsomba ngupiti sirana mba kuchepa sa zinigira penepi
0: kile po nakona suma na idamara ndidaluza venu ndaezira vana vana ndidaluza na lero munda shiwa mkona pakata ndia memu mkona pakata lero
1: tunamu
0: kuna mfebedu ya ndaluza
1: takuta mbuna nkolo kuna antari na mwata
0: yeo ndatenda mbae mafuna tanga lepa katondoba ndukutina tuinko marikano weti abito kutikuwa kutisesa ndatenda baino

0: Kweni ntokozi tichedze. Pantokozi romuti zwane dzina masiku.
1: Usiku mbuya ino kikoseji muri zani.
0: Tiripedidi pene mbuyumo muri tani.
1: Tiribuno mbuyumo ini basi vinkovele mwepo pa mui kuzima vastia pari zani.
0: Mungu wakutipedza tizwane dzina.
1: Ntamo nishana ya kushukara kuno shikau shamanika boma na guru mutu atanda.
0: Tane kumala kwa sumana mbuya ntamo.
1: Kuno simana yumala wabuna buna zima mindamu basi kukumkofta zotu zari vasta mungu basi mtu wakotu tungono wano luda kukumkofziwa.
0: Ntepo, tata mbiru wakari mbuku watikada mtu wajika rumachi.
1: Mwaona.
0: Pene unebusa modanyi, ukabusi karuma, ukwanisi kuja.
1: Dufundikana zinebo basi mtu wakari pamuhi pa mpansiwa kufundika pana posto.
0: Munga suwa posto nea rendo nkambi buwena.
1: Kwa dunga kaulibe mwenenda nga siwa mbanyela kupita pansiba bina kusaya.
0: Aba nzati kumala kwa sumana tani wa muna mkono.
1: Kumala kwa sumana kushabira zibai kunga mangwanaya ni mbasa basi. Ave sumana insine isha maradenebo basi kukumkubza. Kumala kwa sumana kushitamara zibai mbuya inoki.
0: Ndi mamwene. Perekani kwa mkono balina adzinza.
1: Magalgoro mbuya inoki shaguyamba mamai, maestar Francisco atambirguimba wana Shadrick Isaia. Daniel Kalaute atilifina na Afirino wensa alimbe. Kutabura karishi tuminga batikana mandepu na arawishi maenda tuminga atambirguimba wome. Kutabura mbala wanga liwa mazoe hapa Dolph Asiva batikana nasikia waja. Imwei akutupera kaleka atambirguimba na wale wensene. Wabzesele wa nyumbaya tampepo ya Radio Mozambique. Nkata kula wa matina watangumba atakupida wa wadaanda. Walimbe wensene wa matete, wense, walimbe, kushogara kuna shigao shamanika, boma na guru, mudu wa tanda ntamolisha nani, tu usiku, tu umazana na guru vana, chupa mrezenti umgirana, umepa na isivano, tu kushita nyumbaya tempeva shigao shatete, itogore na mabastashe, yaende utogoro mbuya ino kumsegyo.
0: Takoto muna guru, ntamolisha nani, kuna ntore na moto.
1: Ndate nandine, tapereka boma na kuru, ntatenda kakamu mbuya ino ki.
0: Radio Mozambique muno ntete kumi na ubodra wapinde ache makumbatatu na mawiri ndi unzizi 23 zora shi 32 minutos pantokoze panamuntu ti zwane dzina o achodoka nyimbo trinaso Halo
2: Halo, ponoite.
0: Masiku tizwane dzina.
2: Ndini Jose Sali kuno kumakoro.
0: Bwezani vulume radio tukwanisi kuverana pedidi. Halo.
2: Halo, ndini Jose Sali kuno kumakoro.
0: Garuzani pang'ono basi mukulongera manta maningi nepi kufika pedidi nkhambe.
2: Ndine Jose Sari kuno kumazoe.
0: Mbuya Jose Sari. Tana nzati kumala kwa sumana.
2: Kupita kwa sumana. Pasi tutembo kutipenu tika pati zile kuzinangu. Matuwe zivano ndi wampute mwoti ndi kupraliba asa ndi la kutikega.
0: Pepani. Mwenda shpitani?
2: Ndaenda kwa shpitali nda ikiwa goma mwendoi nda ikita sudenti na karwa.
0: Pepani. Pepane, maningana kuangana kumwa komprimidu basi.
2: Komprimidu zikuma kweni.
0: Prekani kwa kondobale na adzinzi.
2: Chukuyamba ni preka kulimba kuna imobo kuyamba kumpepu.
0: Takota mzina Radio Mozambique.
2: Kashuili nchukuyamba kulimba kuna kazangu Tonya Nzulubawiri. Kashitaru kuna wanangu Milton, Lucrecia, Laura, Tunisia, Serena, basi kuna manoa ku manushine nganenga ku kashenje mafia nkuu na banja lao ikabweka kumu kulimba kuna kuwatu wa mrizonga kuno kumulikumu kutibakara domingo ino tusuwa na ngoma basi pamuti na banja lachi ndamara mbuyo.
0: Kuna ntule na moto mamuna mkuru, Mungu wa upezeni muwangi mwansanga.
2: Ya, pizani.

0: Pantuko zvaramo tizwane dzina masiku.
1: Usiku bai.
0: Tizwane dzina.
1: Baraj katsikete kuno ku Chigamanda.
0: Mbe katsikete Chigamanda ndikupi?
1: Ku bairo de kuna chi ya kuri dadi Chigamanda kuno kumbebete kwa nsewa kwenda songo.
0: Ah, tana nzati kumala kwa sumana.
1: Kwa dimbata wila ndegwe.
0: Kumala kwa sumana tani?
1: Kumala kwa sumana kwa vila wino, sumumuna tufanubali kata benyaba likona joko za kwa zungu Real Madrid na Barcelona, so Real Madrid ya menyewa toi zero.
0: Oh, ekipano ya menyewa?
1: Ya, kibate menyewa hivi.
0: Ah, mwa mwakati para stamolo pene kuti mwakabi matensao.
1: Na, diga nada uma para ser amor, mas eu como ni jogo, eu vou azungular o
0: telefone. Anango ane na chama poxa, sa chita mwira para ser amor, que precisa com o cara na matéria da antima.
1: Ah, nada, na poxa na matéria da antima, ni jogo za azungu, sou pronto, mas basta o guarda que ninguém diga, ah, realiri, prestau ya azba colorina, ele deve prestar a bui.
0: Pericani, uma quando vale na zinza.
1: Ya, chakia ama nipila kulimba kuna razanguense, anaya piti mausiku babuino, wanaanguense. Paya wangu ya wanibeleka katika juda, mai wangu Maria Magube. Awane wangu kuzamento, kwa chika fasimento wangu wakuna wangu. Na achama wangu Antonio Lila, Antonio Vashigamba. Awalindo sabulinya, una wamisanyaba. Na tido wanda wana wangu mama mago uko, alipazi kubelativa. Na wensi wangu mbajua braika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika

0: Ako salama pindi ya kujepa trokutu kwa nisikufunga mitokozi. Halo. Pantoko zero. Tizwane zina.
1: Rauri manyo senga senga maringwe.
0: Maringwe. Tana nzati kumala kwa sumana kumaringwe.
1: Haa, kumala kwa sumana kuna kwa madidi, kini mbwemu kuna kunyumbwe.
0: Mungu wa kutikoya, perikane wa kuanga kuna bale na zinza.
1: Chauruma ndingwa kumbia kusiju na soteki niko.
0: Takuta muzina radu msambiku.
1: Bwela mkazanga sedita zumbi, wananga veredano lauri, garasa lauri, tembe lauri, chombe lauri. Bale, adraida manyoa, perezinya manyoa, malagusha manyoa. Nukucheza kwa ntokoji. Ya Ramino Pita, Elia Lezesen, Benedito Dolij, Mafganghanga Katondo, Dorfe, Siawaja, Shangara, Angoni Sataos, Mbuyadraboni,

0: Pantoko, zivarumu tizwane zina masiku.
1: Boya,
0: Tiripedi hidi, chukulonga nani?
1: Wangalatu sendanine kuna kubenga.
0: Hapa benga wanakarana, kuna chonzi kwe kwani?
1: Aunya chonzi.
0: Karana bambude ukumba mamuna mkuru.
1: Mm-hmm.
0: Perekani wangu mbali na zinze?
1: Hii ni programba ndiwe ulima unakazangu sonya matu na midia. Ajili kaitano, kati ya kaitano madela. Na matu wangu ya matu na midia. Na angazaa Francisca Swidi. Unati wangu Abel Swidi. Ata ndiwe ulimba wa matu wangu kaitano madela. Ata ndiwe ulimba. Unashama wangu vito ya Sintu Fobisi. Ata ndiwe ulimba. Paprasa wana Payonjeza. Ata ndiwe ulimba. Kuna karimao ndi mmao. Ata ndiwe ulimba. Kunyangoma kuna Zeto Maj. Kamburuga ambazo na garamba gota arambe kulimba kuna tito Tomas arambe kulimba Kiges Tomas arambe kulimba na shiku wajo kwenye kapa Nyangoma arambe kulimba kuna Monish Bagatanya arambe kulimba Mozeji Vicente arambe kulimba kuna Marco Ernesto Bagatanya arambe kulimba kuna Domingo Francisco arambe kulimba Usamuha kuna Antonio Luis Puebla arambe kulimba Banyamba wapa na Isaia arambe kulimba wapaka angale pa na Jitu arambe kulimba na wese wese mwambanitua hini na mwa David Wesa Barcelona arambi kulimba ya vile na mfato na kukanya kwa mwakanya Barcelona ndarenda vayi

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Jejuane dzina.
1: Buwa mena talu mati shuru mutangano.
0: Tsangano to ananza atikona kwa semana.
1: Ah, kuno zvako pita bwino kuno.
0: Kutondola dan.
1: Kutondola.
0: Perekano kwa kurwa na dzinza.
1: Sikiyamu vrekulipo na payango matibu higi na mayanga glori kwa hino ziyako na aduango domingo hino ziyako na wilks kwa hino ziyako na zvedwe bridu na Davide weka sishiri na wala wana tawandizuwa kwa sishiri Roma, Nyautreze, Murato, Mitanya, wensi wensi alimbe wae
0: guna ntwale na mawata wa muna nkoro
1: Zenda.